0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Freddis Mercury's, legendinės grupės Queen vokalistas, paskutinių savo gyvenimo metų neleido tuščiai. Be dalyvavimo Queen'ų veikloje tuomet jis išleido solinės kūrybos albumą Mr. Bad Guy, duetus su operos soliste Montserrat Cavalier specialiai Barcelonos olimpiadai įrašė garsųjį opusą Barcelona, dalyvavo kituose muzikiniuose projektuose. 1986 metais pasirodžiusiame Dave'o Clark'o muzikle Time, Mercury's atliko kūrinį In My Defense bei titulinę dainą Time. Abu šie kūriniai buvo išleisti 1992 metais jau po dainininko mirties pasirodžiusiame dainų rinkinyje The Freddie Mercury Album. Šiame albume esanti In My Defense versija skiriasi nuo originalo tik bosinės gitaros ir mušamųjų partijomis. Šis kūrinys vienas stipriausių ir jausmingiausių Freddie Mercury dainų įrašytų atskirai nuo grupės Queen.

0: klasikinio roko legendos.
1: 1979 metai – legendinės vokiečių grupės Accept kūrybos ištakos. Tuomet ir buvo kuriamas antrasis albumas I'm

Rebel, kurį išgarsino titulinė jo daina. Jis skamba kiekviename grupės koncerte iki šių dienų ir tai yra vienintelė Accept kada nors įrašyta daina, kurią sukūrė ne kuris nors šios grupės narys. Dainos I'm a Rebel autorius yra žmogus, besidangstantis George Alexander pseudonimu. Iš tiesų tai Alexas Youngas, jaunesnysis kultinės grupės ACDC gitaristų Anguso ir Malcolmo Youngų brolis. Kartą po koncerto Vokietijoje vokiečių prodiuseriai pasiūlė ACDC muzikantams įrašyti šią dainą vietinėje įrašų studijoje. Tai pavyko padaryti vos per kelias valandas. Įrašymo sesijos metu ACDC vokalistas Bonas Scottas smarkiai prisigėrė. Nepaisant to, viename iš interviu Accept gitaristas Wolfas Hoffmanas pripažino, kad šis ACDC albumuose taip niekada ir nepasirodęs įrašas buvo ženkliai geresnis nei populiarioji grupės Accept dainos I'm a Rebel versija. Šiai dainai buvo nufilmuotas pirmasis Accept vaizdo klipas, o pats kūrinys tapo viena mėgstamiausių jų gerbėjų dainų, išgarsinusių šią vokiečių heavy metalo grupę visame pasaulyje.

Sveiki. Kalbėdami apie transportą, ko gero vartojame bene daugiausiai naujadarų, svetimybių ir skolinių. Kiekvienas vairuotojas turi savo žodyną šia tema. Egzistuoja ir bendras nerašytas pokalbio apie automobilius žodžių sąrašas. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai padės bent dalį jo iššifruoti ir papasakos, kaip tokius žodžius pakeisti taisyklingais lietuviškais. Pirmiausia, daugelį metų vartojamos automobilių pravardės, kurios kai kuriems mūsų jau gali būti ir nesuprantamos. Bulka tai Audi 80 automobilis, Audi 100 vadinamas Silke, o štai Cepelino vardą turi Audi A6 C5. Nors Audi automobiliai turi bene daugiausiai pravardžių, neatsilieka ir kitos markės, ir čia taip pat gausų maisto pavadinimų. Štai BMW E39 vadinamas Slyva, Mercedes-Benz 123 Agurku, Mercedes-Benz CLS Bananu. Kitos itin populiarios, nors ir nesuvalgomais dalykais susijusios automobilių pravardės – BMW 3 E36 Kregždė, BMW E30 Chuliganke, Volvo 740 Čemodanas, Volkswagen Passat B4 Delfinas. Būtų galima vardyti ir vardyti, tačiau mintis viena. Automobilius vadinkime tikraisiais jų vardais. Tai yra pasakydami modelį ir markę, o ne pasisavindami skanių vaisių ir gyvūnų pavadinimus. Taip išvengsime nesusikalbėjimo, juk ne visiems tokios žargoninės pravardės yra aiškios. O žargonų gausu kalbant ne tik apie konkrečias markės. Visi seni automobiliai kartais vadinami geltomis, pilkos spalvos nedideli automobiliai kibirais, sportiniai motociklai britvomis. Didžiausi kelių dalyviai vilkikai dažniausiai vadinami fūromis. Tai nevartotinos svetimybės, kurios dar ir skamba negražiai. Lietuviškai fūras dar galima vadinti ir krovininiais automobiliais. Visiems automobiliams silkiams, kregždėms ar fūroms kartas nuo karto būtina užsukti į degalinę, o jos nereikėtų vadinti benzo kolonėle ar tuo labiau benz kolonke. Dar vienas vairuotojų bene kasdien vartojamas žodis – parkingas. Atvažiavus į didesnį miestą dažnai tenka sukti ne tik ratus, bet ir galvą, ieškant kur palikti savo automobilį. O suradus sukti liežuvio nevertėtų. Taip ir sakykime, automobilių aikštelė, o ne parkingas. Vietoj žodžio parkuoti geriau sakyti tiesiog statyti automobilį. Taigi akivaizdu, kad beveik visus žodžius, o ypač žargonus, galima pasakyti aiškiai, gražiai ir lietuviškai. Tad to ši laida ir linki. Išvengsime nesusikalbėjimo, kai kalbant apie silkę, vienas galvos apie žuvį, o kitas automobilį.

0: Kickback.
1: Čia Lietuva. Čia mūsų namai. Rock FM.

0: Klasikinio roko legendos.
1: NCC yra britų roko grupė, kurią labiausiai išgarsino 1978-aisiais įrašytas klasikinis hitas Dreadlock Holiday. 1977-aisiais šis puikus kolektyvas vos neišyro, nes jo sudėtyje liko vos du muzikantai – Erikas Stewartas ir Grahamas Goldmanas. Dviese išleidė sėkmingą albumą 1978-aisiais, NCC išleido jau šeštąjį grupės studijinį darbą Bloody Tourist. Jam milžinišką sėkmę atnešė tų metų vasarą britų topo viršūnę pasiekę singlas Dreadlock Holiday. Pasak legendos įkvėpimo sukurti šią dainą, NCC muzikantai pasisėmė iš Karibuose atostogavusio kitos roko grupės nario, The Moody Blues dainininko Justino Haywardo įspūdžių.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nori, kad Lietuvos mokyklos, ligoninės ir kariuomenė pirktų kuo daugiau savo šalies žemdirbių užaugintos produkcijos. Šiuo metu rengiami teisės aktai ir tikimasi, kad tai pavyks padaryti per 2 metus. Privalomų finansinių ataskaitų dar nepateikė per 30 tūkstančių įmonių. Registrų centro duomenimis tarp vėluojančių ir kelios dešimtis didelių bendrovių, kurių pajamos siekia po 200 milijonų eurų. Lietuvos vaikinų iki 16 metų rinktinė pasiekė pusfinalį Europos čempionate. Vakar ketvirtfinalyje lietuviai 82-75 įveikė Vokietiją. Kol kas tiek. Išsamio žinios 7 valandą. Šiandien Lietuvoje saulėta, vėjas vidutinio stiprumo. Bus 20-24 laipsniai šilumos.
1: Rock FM.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Amerikiečių roko grupė Alice in Chains susikūrė 1987 metais Sietle. Kartu su bendražygiais Nirvana ir Pearl Jam ji yra laikoma viena grunge muzikos pradininkių ir pionierių, o išskirtinis jos bruožas puikiai harmonizuota dviejų vokalistų dainavimo maniera. Pardavę daugiau nei 20 milijonų albumų kopijų visame pasaulyje, Alice in Chains tapo viena sėkmingiausių 20-ojo amžiaus pabaigos alternatyvios muzikos grupių. 1990 metais išleistas debiutinis šio kolektyvo albumas Facelift tapo pirmuoju platininiu albumu visoje grunge muzikos žanro istorijoje. Vienas garsiausių šio leidinio singlų yra daina Man in the Box, kurioje kritikuojama žiniasklaidoje vis dar sėkmingai gyvuojanti cenzūra. Žodžio laisvę propaguojantis kūrinys girdimas keliose Alice in Chains rinktiniuose albumuose, o taip pat video žaidime Rock Band 2 bei 2000 metų filmo The Perfect Storm garso takelyje. Čia Alice in Chains ir kritiška jų daina Man in

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 7 valandos. Padėti kalėjimų tarnyboje šiandien pristatys Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacija. Profesinės sąjungos teigimu nepagristos informacijos viešinimas greuna pasitikėjimą tarnybą, bei stumia į krizę visą kalėjimų sistemą, todėl prasidėjo žmonių ėjimas iš tarnybos. Profsąjungos teigimu tai didžiausia krizė kalėjimų sistemoje per pastaruosius 20 metų. Okupantams rusams bepiločiais dronais naktį smogus Chersonui žuvo 2 žmonės. Putino pajėgos taip pat atakavo Odesos uosto infrastruktūrą, padaryta žalos kilo gaisrų. Savo ruoštų Ukrainos pajėgos dronai smogė laikinai okupuoto Krymo uostamiesčiui Sevastopoliui. Promaskvietiškos vietos valdžios teigimu miestas liko be elektros. Agresoriai Rusijai intensyvinant savo puolimą, Ukraina nusprendė nebeskelbti tikslių duomenų apie rusų raketų atakas. Be kita ko, nebebus nurodomas Rusijos į Ukrainą paleistų raketų skaičius. Nebus pranešama ir apie Ukrainos oro pajėgų sunaikintų ar perimtų raketų skaičių. Tas pats galios Rusijos raketoms, kurios nepasiekė savo tikslo. Iki šiol Ukrainos kariuomenė de facto kasdien skelbė ataskaitą apie rusų atakas su tiksliais skaičiais. Tiesa, apie oro pavojų šalies gyventojams ir toliau bus pranešama realiu laiku. Privalomų finansinių ataskaitų dar nepateikė per 30 tūkstančių įmonių. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Registrų centro duomenimis iš maždaug 168 tūkstančių juridinių asmenų privalėjusių pateikti finansinės ataskaitas už praėjusius metus, šio mėnesio pradžioje tai buvo padarę 82% įmonių. Tarp vėluojančių ir kelios dešimtys didelių bendrovių, kurių pajamos siekia po kelis šimtus milijonų eurų. Kasmet stebima gerėjanti juridinių asmenų disciplina teikiant metinės finansinės ataskaitas. Vėlavimas įmonėms gali turėti pasekmių – reputacinė žala, bauda, ribo dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, rizika netekti valstybės ar savivaldybių paramos.
1: Medalio šiandien Europos plaukimo čempionate sieks Ieva Jurkūnaitė. Šalies rekordą vakar gerinusi ir atrankoje, ir pusfinalyje 16-metė Lietuvė šį vakarą varžysis moterų 200 metrų laisvojų stiliumi rungties finale. Vakar vakarą vyrų 100 metrų laisvojų stiliumi rungties finale plaukęs Tomas Navikonis antrą kartą per dvi dienas pagerino Lietuvos rekordą ir užėmė 8 vietą. Asmeninį rekordą moterų 50 metrų nugarą rungtyje vakar vakare pagerino 17-metė Emilija Pociūtė. Ji pusfinalyje užėmė 13 vietą. 13 pozicijoje liko ir Aleksas Savickas plaukęs 200 metrų krūtinę rungties pusfinalyje. Šį rytą Europos čempionato atrankos varžybose startuos 6 Lietuvos plaukikai ir vyro estafetės komanda 4 po 100 metrų laisvojų stiliumi rungtyje. Lietaus tikimybė šiandien maža, temperatūra dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 8, Vilniuje 9, Šiauliuose 10, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos.

0: Šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušia su e-drauda.

0: Реклама.
1: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Rock FM. Daina su šauktuku.
1: Dažniausiai roką laikome vyriškų žanrų, bet paroko turi ir moteris. O amerikietė Melissa Etheridge jo netruko jau 1988-aisiais. Klasikinis rokas su bliuzo elementais, taip galima apibūdinti dainą Bring Me Some Water. Lukterkite ir išgirskite, kaip ramus Melissos balsas pasikeis, kai reikalai prieis iki priedainio.
0: Daina su

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Ukrainai reikia 5% jungtinių valstijų raketų Patriot, kurias jos turi savo atsargose, kad išgyventų žiemą. Ir 10%, kad sunaikintų visas atskrendančias Rusijos balistinės raketas, teigia prezidentas Volodymyras Zelenskis. Privalomų finansinių ataskaitų dar nepateikė per 30 tūkstančių įmonių. Registrų centro duomenimis tarp vėluojančių ir kelios dešimtis didelių bendrovių, kurių pajamos siekia po keli šimtus milijonų eurų. Lietuvos vaikinų iki 16 metų rinktinė pasiekė pusfinalį Europos čempionate. Vakar ketvirtfinalyje lietuviai 82-75 įveikė Vokietiją. Kol kas tiek. Išsamios žinios 8 valandą. Šiandien saulėta, lietaus tikimybė maža. Bus 20-25 laipsniai šilumos.
1: Rock FM.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: Verslas šiandien.
1: Visatoje mūsų mokslininkų dėka skrieja nemažai dangaus objektų, turinčių lietuviškus vardus. Štai neseniai ir vėl Vilniaus universiteto astronomas atrastus asteroidus pavadino Nidos ir Šventosios upės garbei. Teorinės fizikos ir astronomijos instituto astronomas Kazimieras Černis su kolegomis iš Lietuvos ir Latvijos Nida pavadintą asteroidą pirmą kartą atrado dar 2010 gegužę Maldonės observatorijoje Latvijoje. Vėliau objektą užfiksavo ir patvirtino NASA ekspertai. Asteroidas Šventoji mūsų astronomų pirmasik nufotografuotas 2008 rugpjūtį Molėtų observatorijoje. Beje, Kazimieras Černis su kolegomis nuo 2004 metų jau yra pavadinęs daugiau nei 150 asteroidų. Iš jų 100 turi lietuviškus ar su Lietuvos istorija susijusius vardus. Tad visatoje skrieja Kaunas, Klaipėda, Molėtai, Plungė, Kretinga ir kiti lietuviški dangaus kūnai. Tarptautinės astronomų sąjungos mažųjų planetų centro duomenimis asteroidas Nida nuo Saulės yra vidutiniškai 3 kartus toliau nei Žemė. Mūsų žvaigždės apskrieja per 5 metus ir 65 dienas. Skaičiuojama, kad Nida vėl priartės prie Žemės kitų metų rugpjūčio pabaigoje. Tuo metu mažiausias atstumas nuo šio asteroido iki mūsų bus maždaug 298 milijonai kilometrų. Tuo metu Nida bus galima pamatyti vidutinio dydžio astronominiais teleskopais vandenio žvaigždyne. Apie šventąją žinoma, kad šis asteroidas yra maždaug 2,5 karto toliau nuo Saulės nei Žemė ir ją apskrieja per 4 metus ir 102 dienas. Prie mūsų planetos šis asteroidas vėl priartės per maždaug 2,5 milijonų kilometrų ir taps matomas teleskopu kitų metų sausio pabaigoje.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 8 valandos. Privalomų finansinių ataskaitų dar nepateikė per 30 tūkstančių įmonių. Registrų centro duomenimis iš maždaug 168 tūkstančių juridinių asmenų privalėjusių pateikti finansinės ataskaitas už praėjusius metus, šio mėnesio pradžioje tai buvo padarę maždaug 4/5 įmonių. Tarp vėluojančių ir kelios dešimtis didelių bendrovių, kurių pajamos siekia po kelis šimtus milijonų eurų. Kasmet stebima gerėjanti juridinių asmenų disciplina teikiant metinės finansinės ataskaitas. Vėlavimas įmonėms gali turėti pasekmių – reputacinė žala, bauda, ribojamas dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose, rizika netekti valstybės ar savivaldybių paramos. Ukrainai reikia 5% jungtinių valstijų perėmėjų raketų Patriot, kad išgyventų žiemą ir 10%, kad sunaikintų visas Rusijos balistines raketas, teigia Ukrainos prezidentas. Volodymyras Zelenskis interviu CNN taip pat atskleidė, kad šiemet Ukraina turėjo 2,5 karto mažiau perėmėjų nei pernai. Pastaruoju metu Rusija maždaug kartą per savaitę rengia masines atakas prieš Ukrainos sostinę Kijevą, per kurią žūsta civiliai gyventojai, apgadinami arba sunaikinami namai. Per vieną iš tokių atakų Ukrainai nepavyko perimti ne vienos iš 28 į ją paleistų balistinių raketų. Nauja prievolė siūloma daugiabučių gyventojams. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Lietuvos būsto rūmai siūlo padaryti privalomą daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų draudimą. Tokia apsauga padėtų gyventojams išvengti didelės finansinės naštos gaisro, sprogimo, audros ar kitos didelės nelaimės atveju, kai nuostoliai gali siekti 100 000 ar net milijonus eurų. Gyventojai dažnai neturi finansinių galimybių tokių nuostolių padengti, o tada atsiranda lūkestis, kad padės valstybė ar savivaldybė. Aplinkos ministerija iniciatyvą palaiko, tačiau pabrėžia, kad draudimas turėtų papildyti. O nepakeisti dabar renkamas kaupiamasias daugiabučių lėšas.
0: Didžiulius lūkesčius Lietuva sieja su įvykiais, kurie šį vakarą klostysis Birmingemo stadione. Europos lengvosios atletikos čempionato finale varžysis net 3 mūsų šalies disko metikai. Geriausią rezultatą atrankoje pasiekęs Mykolas Alekna bei Andrius Gudžius ir Martynas Alekna. Finale šį vakarą varžysis ir šuolininkė su kartimi Rugilė Miklyčiūtė, pusfinaliuose bėgs 800 metrų distancijoje Gabija Galvydytė, per pustrumpesnėje Modesta Justė Morauskaitė. Atrankos varžybose dalyvaus Gediminas Truskauskas, bėgsantis 200 metrų ir Edis Matusevičius mesantis jėti. Pasirodymą žemyno čempionate šiandien tęsia ir dešimtkovininkas Edgaras Benkunskas. Po pirmųjų 5 rungčių jis rikiuojasi 20. Lietaus tikimybė šiandien maža, temperatūra dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje ir Alytuje 8, Kaune 10, Vilniuje ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos.
2: Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Lidl nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Special Hem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
4: Po trijų savaičių pertraukos Vilniaus Žalgiris vėl žais savaitgalio rungtynes namuose ir kviečia sekmadienio vakarą praleisti stadione. Rugpjūčio 16 dieną, 19:30, futbolo rungtynės Žalgiris Gargždų banga. Bilietus platina kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
5: Rock FM.
6: Sveiki Rock FM klausytojai, eteryje metas laidai, kurios paskirtis jūs supažindinti su naujais roko darbais. Šiandien tokių albumų turiu tris, visi jie pasirodė tą pačią rugpjūčio 3-ąją. Ir mano galva yra ne tik įdomus, bet ir labai labai skirtingi. Laidos pabaigoje sutiksime kompaniją Ceremony, prieš tai grupę Citizen, o pradėkime nuo The Mountain Goats, simpatiško kolektyvo, kurio muzika sausai pristatoma kaip indie folkas. Mano jau minėta praėjusios savaitės penktadienį buvo išleistas diskas Days, muzikaliai labai šviesus ir melodingas 12 dainų rinkinys. Tai darbas, kurio reikia ne tik klausyti, bet ir įsiklausyti. Rašoma, kad dainų tekstai, pasakojimai bei istorijos yra labai įtraukios. O už tai reikia dėkoti The Mountain Goats lyderiui Johnui Darnieliai. Nesu tikras, ar Days dėl savo skambesio ir tempo galėtų būti topinis vasaros pasirinkimas. Bet nepamirškime, ruduo po truputį sėlina, tad giliai šio albumo nepaslėpkite, gali prisireikti. Metas muzikai čia The Mountain Goats ir Last Day.

Visiems mane girdintiems primenu, kad šiuo metu eteryje susipažįstame su naujais roko rinkiniais. Dar vienas pavadintas Halcyon Blues priklauso amerikiečių kompanijai Citizen. Didžiausia konkrečiai šio albumo stiprybė yra grupės atrastas muzikinio sunkumo ir melodingumo balansas. O ir šiaip jausmas toks, kad Citizen kaip reikiant užsiaugino raumenis ir šį diską sudėjo visa kas geriausia. Dar galima pridėti, kad visas rinkinys skamba geriau nei imtume kiekvieną dainą atskirai. Nors dar ankstoka, bet Halcyon Blues jau dabar vadinamas visos Citizen karjeros darbų. Susiraskit, išmėginkit ir prisijaukinkit. Jei dar nesate Citizen gerbėjas, gali būti, kad juo tapsite. O dabar dar kelios minutės muzikos. Čia Citizen ir Good Fortune.

Štai ir paskutinė laidos dalis ir ją skirkime kompanijai Ceremony bei josios diskui Tell Me Your Dream. Pagal pradinį grupės aprašą ir tai, ką įkūrė iki šiol, mes turėtume čia tikėtis gero, rimto pankroko. Bet šis albumas, anot kritikų, muzikinė prasme yra labai saugus. Na, toks, kuris gali ir patikti, bet šansų jį įsimylėti jau mažiau. Panašu, kad Ceremony visą savo jėgą, energiją, gal net agresiją paliko kažkur praeityje. Ir prisiminus faktą, kad albumas pasirodė po 7 metų tylos, sunku įvadinti rimtu sugrįžimu į klausytojų ausis. Vienok diskas yra, fakto niekas nepaneigs, pamėginkit, gal patiks ir šis Ceremony versija. Laida jau baigta, o čia paskutinė jos daina, Ceremony ir Madness. Ačiū ir iki.

0: Reklama.
1: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 1 euras 99 centai. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 89 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 38 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Koks karštis. Muša visus rekordus.
4: Žinai, kas dar muša? L-Rytas Premium. Tik jie muša kainą.
3: Rimtai?
4: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.lrytas.lt ir čiupk.

Rock FM eteryje trumpai privalau paminėti Noksą Morisą. Užlipęs ant scenos šis amerikietis tampa tiesiog Noksu ir atlieka bei kuria visai neprastą muziką. Patikrinkime, ar mano žodžiai teisingi. Čia Nox ir 4340.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Padėtį kalėjimų tarnyboje šiandien pristatys Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacija, kurios teigimo nepagristos informacijos viešinimas greuna pasitikėjimą tarnybą bei stumia į krizę visą kalėjimų sistemą. Kad išgyventų žiemą, Ukrainai reikia 5% jungtinių valstijų raketų Patriot, kurias jos turi savo atsargose, ir 10%, kad sunaikintų visas atskrendančias Rusijos balistinės raketas. Teigia prezidentas Volodymyras Zelenskis. Šiandien didelių lūkesčių diena Lietuvai Europos lengvosios atletikos čempionate. Disko metimo finale varžysis net 3 mūsų šalies atstovai – Mykolas Alekna, Andrius Gudžius ir Martynas Alekna. Kol kas tiek. Išsamio žinios 9 valandą. Šiandien saulėta, lietaus tikimybė maža. Bus 20-25 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Rock FM. Rock FM.
6: Rock FM.

Sweet little honey, I must confess, got myself in a terrible

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 9 valandos. Padėti kalėjimų tarnyboje šiandien pristatys Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacija. Profesinės sąjungos teigimu nepagristos informacijos viešinimas greuna pasitikėjimą tarnybą bei stumia į krizę visą kalėjimų sistemą, todėl prasidėjo žmonių ėjimas iš tarnybos. Profsąjungos teigimu tai didžiausia krizė kalėjimų sistemoje per pastaruosius 20 metų. Okupantams rusams bepiločiais dronais naktį smogus Chersonui žuvo 2 žmonės, Sumus rytyje 7 žmonės buvo sužeisti. Putino pajėgos taip pat atakavo Odesos uosto infrastruktūrą, padaryta žalos, kilo gaisrų. Savo ruoštų Ukrainos pajėgos dronai smogė laikinai okupuoto Krymo uostamiesčiui Sevastopoliui, promaskvietiškos vietos valdžios teigimu miestas liko be elektros. Agresoriai Rusijai intensyvinant savo puolimą, Ukraina nusprendė nebeskelbti tikslių duomenų apie rusų raketų atakas. Be kita ko, nebebus nurodomas Rusijos į Ukrainą paleistų raketų skaičius, nebus pranešama ir apie Ukrainos oro pajėgų sunaikintų ar perimtų raketų skaičių, tas pats galios Rusijos raketoms, kurios nepasiekė savo tikslo. Iki šiol Ukrainos kariuomenė de facto kasdien skelbė ataskaitą apie rusų atakas su tiksliais skaičiais, tiesa, apie oro pavojų šalies gyventojams ir toliau bus pranešama realiu laiku. Būsimas aukščiausias pasaulio dangoraižis sparčiai kyla Saudo Arabijoje. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Džidoje statomas dangoraižis taps pirmuoju žmogaus sukurtu statiniu viršysenčiu 1 kilometro aukštį. Statybos jau pasiekė 430 metrų aukštį. Dangoraižis bus 157 aukštų 530 tūkstančių kvadratinių metrų ploto. Apatiniuose bokšto aukštuose numatyta įrengti biurus, aukščiau turėtų veikti prabangus 200 kambarių viešbutis, virš jo suplanuoti apartamentai kelios apžvalgos aikštelės. Statybas tikimasi užbaigti po 2 metų. Šiuo metu aukščiausio pasaulio pastato titulą turi Dubajuje esantis Burj Khalifa, kurio aukštis 828 metrai.
1: Palanga pristatė išmanų viešąjį tualetą. Rekonstruotas iš pagrindų viešasis sanitarinis pastatas duris atvėrė Meilės alėjoje šalia jūros tilto. Jame įdėktos išmaniosios pastato valdymo, energijos taupimo ir higienos užtikrinimo sistemos. Daugiau nei pusę amžiaus šioje vietoje stovėjęs sovietmečių pastatytas pastatas nebetitiko šiuolaikinių higienos, komforto ir prieinamumo reikalavimų. Po rekonstrukcijos jo vietoje įrengtas šiuolaikiškas objektas pritaikytas dideliems kurorto lankytojų srautams. Kitais metais Palangos paplūdimiuose numatomi dideli pokyčiai. Iki vasaros pradžios planuojama įrengti 12 vieningos architektūrinės koncepcijos paviljonų, juose be kitų paslaugų bus įrengti viešieji sanitarijos mazgai ir dušai. Lietaus tikimybė šiandien maža, temperatūra dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Alytuje 12, Panevėžyje 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
3: Tavo vasaros pabaigai. Spa savaitgalis. Draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
4: James, he is checking you out.
3: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
5: Welcome to Goat Yoga.
3: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
6: Rock FM.

0: Šaltuku.
1: Rock FM eteryje gero škotiško indie roko dozė. Ta proga grėžimės į kompaniją The View bei jos kūrinį The Clock. Būkime atviri, tai nėra daina iš grupės Aukso fondo, bet ji pateko į albumą Chicky for a Reason, kuris buvo sutiktas labai palankiai. Tais 2012-aisiais rašyta, kad vyrukai iš Dundee miesto sukūrė geriausiai manomo produktą. Ir, jei taip, tuomet daina The Clock yra visa vertė to beveik tobulo rinkinio dalis.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Kilus diskusijų dėl Lietuvoje norinčio koncertuoti Rusijos atlikėjo Morgenšterno, kultūros ministras Lukas Alsys ragina tokius atvejus vertinti atsargiai. Vilniaus miesto mero Valdo Benkunsko sprendimą kreiptis į tarnybas, kad šios atliktų patikrinimus, ministras vertina palankiai. Lenkijoje surengta kibernetinė ataka prieš elektroninės pacientų duomenų bazes, pavogti beveik 19 milijonų Lenkijos piliečių duomenys. Kol kas nėra požymių, kad už duomenų vagystę atsakinga užsienio šalis. Ginkluotose konfliktuose dalyvaujančiom šalims Eurovizijos rengti nebus leidžiama. Apie tai paskelbė Eurovizijos dainų konkurso organizatoriai, nors konkrečių valstybių neįvardijo. Kol kas tiek. Išsamio žinios 10 valandą. Šiandien saulėta, lietaus tikimybė maža. Bus 20-25 laipsniai šilumos.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso amerikiečių kompanijai Weavers. Alternatyvaus rock atstovai naują kūrinį pavadino Antidote ir tuo pačiu pradėjo ruoštis spalio pabaigoje startuosiančiam koncertiniam turui. Sėkmės komandai laikantis planų, o mes išgirskime mano minėtą dainą. Čia Weavers ir Antidote.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,99 centai, 250 gramų vyšninių pomidorų tik 89 centai, o kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 38 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Reklama. Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Rock FM. Rock FM.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Bendradarbiavimo su teisėsauga. Skaidrumo ir atsakymo į klausimą, ar visais atvejais imtasi priemonių, kad seksualinis smurtas būtų pastebėtas ir užkardytas, iš bažnyčios vadovų sako besitikintis premjeras. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, Mindaugas Sinkevičius pabrėžia, seksualiniam smurtui prieš vaikus nėra ir negali būti jokios tolerancijos. Savo ruoštų vyriausybė Sinkevičiaus turi įvertinti, ar šiandien veikiantis teisiniai ir instituciniai mechanizmai pakankamai apsaugo vaikus visose aplinkose – mokyklose, šeimose, sporto, religinėse ir kitose organizacijose. Ukrainai reikia 5% jungtinių valstijų perėmėjų raketų Patriot, kad išgyventų žiemą, ir 10%, kad sunaikintų visas Rusijos balistines raketas, teigia Ukrainos prezidentas. Volodymyras Zelenskis interviu CNN taip pat atskleidė, kad šiemet Ukraina turėjo 2,5 karto mažiau perėmėjų nei pernai. Pastaruoju metu Rusija maždaug kartą per savaitę rengė masines atakas prieš Kyjevą, neseniai per vieną tokių atakų Ukrainos pajėgoms nepavyko perimti ne vienos iš 28 į šalį paleistų balistinių raketų. Beprecedentė kibernetinė ataka prieš elektroninės pacientų duomenų bazę surengta Lenkijoje buvo pavogti beveik 19 milijonų Lenkijos piliečių duomenis. Informacija nutekinta iš platformos, kuria naudojasi gydytojai, klinikos bei medicinos įstaigos. Šalies skaitmeninių reikalų ministro teigimu šiuo metu nėra požymių, kad už duomenų vagystę yra atsakinga užsienio šalis. Esą panašu, kad šis pažeidimas yra finansinės naudos siekiančių kibernetinių nusikaltelių darbas. Klaipėdos valdžios planus greuna žmonių parkavimo įpročiai. Išsamiau Vaidas Bučys.
3: Uostamiesčio valdžia yra užsibrėžusi įrengti 10 tūkstančių naujų automobilių stovėjimo vietų. Didelė dalis tikslo jau pasiekta, tačiau kyla klausimas, ar visos jos bus panaudotos pagal paskirtį. Vairuotojai ne visada sugeba automobilį pastatyti taip, kad liktų vietos kitam. Taip gerokai sumažėja realių automobilių stovėjimo vietų. Vietoj projekte numatyto 100 vietų lieka 80 ar net mažiau. Pastaruoju metu prie Jūrininkų prospekto suformuota 450 naujų vietų automobilių. Mogiliovo ir Lūžių gatvių sankryžoje taip pat įrengta nauja automobilių stovėjimo aikštelė, kurioje yra 102 vietos.
2: Žingsnis nuo medalių, du nuo Europos čempionų titulo skiria Lietuvos 16-mečių vaikinų krepšinio rinktinę. Mūsiškiai vakar ketvirtfinalyje permainingoje kovoje palaužė bendramžius iš Vokietijos 80-75. Rezultatyviausių nugalėtojų gretose buvo Danielius Jasikevičius ir Lukas Andriulis pelnė po 17 taškų. Pusfinalyje lietuviai rytoj susitiks su prancūzais, juos įveikus finale tektų grumti su ispanų latvių mačo nugalėtojais. Lietaus tikimybė šiandien maža, temperatūra dieną apie 23 laipsnius šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Alytuje 14, Panevėžyje 15, Šiauliuose 16, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos.
1: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

Savaitės naujiena. Rock FM savaitės naujienų sąraše šviežias Dead Poets Society darbas. Vadinasi jis Cold ir pasirodė kartu su grupės narių bendru pažadu išleisti pilną studijinį albumą. Netiksli diena buvo paminėta spalio antroji. Disko dar teks palaukti, o dainą naujieną Cold kviečiu išgirsti jau dabar.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Švietimo mokslo ir sporto ministerija užsienio lietuvių sporto projektams skyrė daugiau nei 100 tūkstančių eurų. Lėšos 20 diasporos iniciatyvų paskirstytos konkurso būdu. Didžiausia paramos suma 10 tūkstančių eurų teko Britanijos lietuvių sporto žaidynių rengėjams. Prieš teismą sto 6 fiziniai ir tiek pat juridinių asmenų, kurie, kaip įtariama, iš ES struktūrinių fondų ir Lietuvos biudžeto neteisėtai gavo 1 milijoną eurų. Lenkijoje surengta kibernetinė ataka prieš elektroninės pacientų duomenų bazes. Pavogti beveik 19 milijonų Lenkijos piliečių duomenys. Kol kas tiek, išsamios žinios 11 valandą. Šiandien saulėta, lietaus tikimybė maža. Bus 20-25 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Po trijų savaičių pertraukos Vilniaus Žalgiris vėl žais savaitgalio rungtynes namuose ir kviečia sekmadienio vakarą praleisti stadione. Rugpjūčio 16 dieną, 19:30, futbolo rungtynės Žalgiris Gargždų banga. Bilietus platina kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: verslas šiandien.
1: Visatoje mūsų mokslininkų dėka skrieja nemažai dangaus objektų, turinčių lietuviškus vardus. Štai neseniai ir vėl Vilniaus universiteto astronomas atrastus asteroidus pavadino Nidos ir Šventosios upės garbei. Teorinės fizikos ir astronomijos instituto astronomas Kazimieras Černis su kolegomis iš Lietuvos ir Latvijos Nida pavadintą asteroidą pirmą kartą atrado dar 2010 gegužę Maldonės observatorijoje Latvijoje. Vėliau objektą užfiksavo ir patvirtino NASA ekspertai. Asteroidas Šventoji, mūsų astronomų pirmasik nufotografuotas 2008 rugpjūtį Molėtų observatorijoje. Beje, Kazimieras Černis su kolegomis nuo 2004 metų jau yra pavadinęs daugiau nei 150 asteroidų. Iš jų 100 turi lietuviškus ar su Lietuvos istorija susijusius vardus. Tad visatoje skrieja Kaunas, Klaipėda, Molėtai, Plungė, Kretinga ir kiti lietuviški dangaus kūnai. Tarptautinės astronomų sąjungos mažųjų planetų centro duomenimis asteroidas Nida nuo Saulės yra vidutiniškai 3 kartus toliau nei Žemė. Mūsų žvaigždės apskrieja per 5 metus ir 65 dienas. Skaičiuojama, kad Nida vėl priartės prie Žemės kitų metų rugpjūčio pabaigoje. Tuo metu mažiausias atstumas nuo šio asteroido iki mūsų bus maždaug 298 milijonai kilometrų. Tuo metu Nida bus galima pamatyti vidutinio dydžio astronominiais teleskopais vandenio žvaigždyne. Apie šventąją žinoma, kad šis asteroidas yra maždaug 2,5 karto toliau nuo Saulės nei Žemė ir ją apskrieja per 4 metus ir 102 dienas. Prie mūsų planetos šis asteroidas vėl priartės per maždaug 2,5 milijonų kilometrų ir taps matomas teleskopu kitų metų sausio pabaigoje.
0: Rock FM.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 11 valandų. Daugiau nei pusės milijardo eurų vertės Kairių karinio miestelio vystytojo konkursą sulaukta 4 įmonių pasiūlymų. Krašto apsaugos ministerija praneša, kad šią savaitę prasidėjo rangovų pasiūlymų vertinimas ir techninės derybos, rudenį vyks finansinės ir teisinės derybos, o galutinių pasiūlymų pateikimas ir sutarties pasirašymas su laimėtojų planuojamas iki šių metų pabaigos. Miestelio projektavimo ir statybos darbus planuojama pradėti 2027 metais, o visą infrastruktūrą sukurti per 3 metus. Karinė pagalba Ukrainai paskatinta naujų Europos Sąjungos lėšų birželį pasiekė aukščiausią lygį nuo tada, kai Jungtinės valstijos nutraukė finansavimą. Tiesa, ilgalaikė parama atsilieka, rodo Kylio instituto duomenys. Birželį Kijevui buvo skirta 7 milijardų 200 milijonų eurų karinė pagalba, tai didžiausia suma nuo 2024 balandžio, kai Ukraina gavo kiek daugiau nei 9 milijardus eurų. Jungtinių valstijų finansavimas išseko pernai vasarį. Lengvatinių ILTE paskolų gavėjų ratą ekonomikos ir inovacijų ministerija plečia. 100 milijonų eurų vertės lengvatinių tiesioginių paskolų galės kreiptis visų sektorių įmonės patiriančios neigiamai išaugusių naftos kainų ir geopolitinės įtampos artimuosiuose rytuose poveikį. Iki šiol 70% palūkanų normos nuolaida taikyta tik į itin paveiktų daug energijos naudojančių sektorių sąrašą įtrauktoms įmonėms bei žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms. Kitos įmonės galėjo skolintis tik rinkos sąlygomis. Planuojama, kad naujos lengvatinių paskolų sąlygos įsigalios rugsėjį. Prasideda karalieniai Luizai dedikuotas festivalis Klaipėdoje. Išsameu Vaidas Bučys.
2: Šeštą kartą rengiamas festivalis pakvies į 4 meninės patirtis – oratorijos premjerą, šiuolaikinio šokio diptiką, simfoninės muzikos vakarą bei baigiamąjį koncertą. Klaipėdos festivalis šiemet dedikuotas Prūsijos karalienės Luizės 250-osioms gimimo metinėms. Festivalį atidarys Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas, kurios, anot legendos, karalienė Luizė mėgo klausytis. Festivalyje daug svečių iš užsienio, tarp jų Prancūzijos nacionalinis jaunimo simfoninis orkestras.
1: Didžiulius lūkesčius Lietuva sieja su įvykiais, kurie šį vakarą klostysis Birmingamo stadione. Europos lengvosios atletikos čempionato finale varžysis net 3 mūsų šalies disko metikai. Geriausią rezultatą atrankoje pasiekęs Mykolas Alekna bei Andrius Gudžius ir Martynas Alekna. Finale šį vakarą varžysis ir šuolininkė su kartimi Rugilė Mikličiūtė. Po pietų pusfinaliuose bėgs 800 metrų distancijoje Gabija Galvydytė per pustrumpesnėje modesta Justė Morauskaitė. Atrankos varžybose dalyvaus Gediminas Truskauskas bėgsantis 200 metrų ir Edis Matusevičius mesiantis į ietį. Pasirodymą žemyno čempionate šiandien tęs ir dešimtkovininkas Edgaras Benkunskas. Po pirmųjų 5 rungčių jis rikiuojasi 20. Lietaus tikimybė šiandien maža, temperatūra dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16, Kaune ir Alytuje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
2: Jane, he is checking you out.
1: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
3: Welcome to Goat Yoga.
1: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
4: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
5: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Klasikų.
1: 13 metų istorija. Ir tik vienas albumas. Visa tai apie jau nebeegzistuojančią kompaniją Longview. Rinkinyje nesunkiai galime rasti ir Feta, daugiausiai sėkmės sulaukusi britų darbą. Populiarumo dainai pridėjo ir tai, kad ji buvo įtraukta į serialą One Tree Hill, bei skambėjo galingo sporto renginio USA Open teniso reklamose.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Lengvatinių paskolų gavėjų ratą plečia Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Paskolų dabar galės kreiptis visų sektorių įmonės, patiriančios neigiamą naftos kainų ir geopolitinės įtampos poveikį. Švietimo mokslo ir sporto ministerija užsienio lietuvių sporto projektams skyrė daugiau kaip 100 tūkstančių eurų. Didžiausia paramos suma 10 tūkstančių eurų teko Britanijos lietuvių sporto žaidynių rengėjams. Europos plaukimo čempionate 200 metrų plaukimo laisvų stiliumi atranką sėkmingai įveikė Danas Rapšys ir Tomas Navikonis. Jie plauks pusfinalyje. Kristupui Trepočkai ir Tai Juškai atrankos barjero peržengti nepavyko. Kol kas tiek, išsamios žinios 12 valandą. Šiandien saulėta, lietaus tikimybė maža. Bus 20-25 laipsniai šilumos.
1: Rad!

0: naujiena. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje skirkime truputėlį dėmesio Billy Morrisonui. Vieni jį pažįsta kaip kartu su Billy Idolu grojantį gitaristą, kiti kaip tikrai talentingą solo atlikėją. Rugpjūčio 7 dieną Morrisonas pristatė dar vieną savo asmeninį darbą – albumą Hollow. O čia mūsų eteryje jums ir naujausia jo daina Take Me As I Am.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,99 centai. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 89 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 38 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Bendradarbiavimo su teisėsauga, skaidrumo ir atsakymo į klausimą, ar visais atvejais imtasi priemonių, kad seksualinis smurtas būtų pastebėtas ir užkardytas, iš bažnyčios vadovų sako besitikintis premjeras. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad seksualiniam smurtui prieš vaikus nėra ir negali būti jokios tolerancijos. Savo ruoštu vyriausybė nuo Sinkevičiaus turi įvertinti, ar šiandien veikiantys teisiniai ir instituciniai mechanizmai pakankamai apsaugo vaikus visose aplinkose – mokyklose, šeimose, sporto, religinėse ir kitose organizacijose. Griežtesnė pinigų pavedimų patikra įsigaliojusi pernai spalį sukčiavimą pagal netikrus skelbimus sumažino, bet sukčiai prisitaiko skelbia finansų rinkos dalyvių apklausą atlikęs Lietuvos bankas. Anot Centrinio banko dauguma apklausoje dalyvavusių finansų įstaigų gavėjo patikrą vertina kaip naudinga papildoma priemonė kovojant su sukčiavimu. Apklausa taip pat rodo, kad pranešimas apie nesutampantį gavėją buvo parodytas maždaug viename iš penkių sukčiavimo atvejų. Banko teigimu pamatę tokį pranešimą vieni klientai susisiekė su gavėju arba finansų įstaiga, kiti tikslina įmonės pavadinimą ir atlieka mokėjimą vėliau. Be precedentė kibernetinė ataka prieš elektroninės pacientų duomenų bazę surengta Lenkijoje buvo pavogti beveik 19 milijonų Lenkijos piliečių duomenis. Informacija nutekinta iš platformos, kuria naudojasi gydytojai, klinikos bei medicinos įstaigos. Šalies skaitmeninių reikalų ministro teigimu šiuo metu nėra požymių, kad už duomenų vagystę yra atsakinga užsienio šalis, esą panašu, kad šis pažeidimas yra finansinės naudos siekiančių kibernetinių nusikaltėlių darbas. Rengti Eurovizijos ginkluotose konfliktuose dalyvaujančioms šalims leidžiama nebus. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Apie tai paskelbė Eurovizijos dainų konkurso organizatoriai, nors konkrečių valstybių neįvardijo. Šiais metais pirmą kartą penkios šalys – Ispanija, Airija, Niderlandai, Slovenija ir Islandija – boikotavo konkursą vienoje dėl Izraelio dalyvavimo. Gazos ruožė kariaujantis Izraelis pernai ir šiemet buvo arti pergalės, abu kartus liko antras. 2017 metais Ukraina rengė Euroviziją, nepaisant konflikto šalies rytuose su Rusija, bet laimėjusi konkursą 2022-aisiais negalėjo surengti renginio, nes jau buvo prasidėjusi Rusijos plataus masto invazija.
0: Du Lietuvos plaukikai užsitikrino vietas Europos plaukimo čempionato 200 metrų laisvojų stiliumi rungties pusfinalyje. Tomo Navikonio rezultatas atrankoje buvo 7, Dano Rapšio 15. Šioje rungtyje taip pat startavę Kristupas Trepočka užėmė 33 vietą, o Tajus Juška 39 tarp 84 dalyvių. Vyrų 50 metrų nugarą rungties atrankoje Mantas Kaušpėdas užėmė 20 vietą, o Dominikas Grudinskis 69 tarp 72 startavusiųjų. Į pusfinalį 200 metrų krūtinę rungtyje ką tik pateko ir Kotrina Teterevkova. Lietaus tikimybė šiandien maža, temperatūra dieną apie 23 laipsnius šilumos. Šiuo metu Vilniuje 18, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
2: Jane, he is checking you out.
1: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
3: Welcome to Goat Yoga.
1: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,99 centai, 250 gramų vyšninių pomidorų tik 89 centai, o kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 38 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Po 3 savaičių pertraukos Vilniaus Žalgiris vėl žais savaitgalio rungtynes namuose ir kviečia sekmadienio vakarą praleisti stadione. Rugpjūčio 16 dieną, 19:30, futbolo rungtynės Žalgiris Gargždų banga. Bilietus platina kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: reklama. Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
1: Pakeitinė mašina su e-drauda.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Koks karštis. Muša visus rekordus.
5: Žinai, kas dar muša? L-Rytas Premium. Tik jie muša kainą.
4: Rimtai?
5: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.lrytas.lt ir čiupk.

FM. Savaitės naujiena. Jau netrukus Rock FM eteryje pasigirs kūrinio pavadinto Baby Cool Evelyn garsai. Ši tikiuosi jums patiksinti daina priklauso anglų kompanijai Nothing But Thieves. Kūrinys tikrai nutūps naujausiame rudenį pasirodysiančiame albume. O tikri grupės fanai jau dabar gali įsigyti bilietus į galingą kitų metų turą. Jais bus užpildyti sausio, vasario, kovo ir balandžio mėnesiai. Dabargi mano minėta daina Nothing But Thieves ir Baby Cool Evelyn.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Daugėja darbo ugniagesiams gelbėtojams. Jie šiemet sulaukė 8,5 tūkstančių iškvietimų, 1000 daugiau negu pernai tuo pačiu laikotarpiu. Bendradarbiavimo su teisėsauga ir atsakymo į klausimą, ar visais atvejais imtasi priemonių, kad seksualinis smurtas būtų užkardytas, iš bažnyčios vadovų tikisi premjeras. Mindaugas Sinkevičius pabrėžia, seksualiniam smurtui prieš vaikus nėra ir negali būti jokios tolerancijos. Ginkluotose konfliktuose dalyvaujančioms šalims Eurovizijos rengti nebus leidžiama. Apie tai paskelbė Eurovizijos dainų konkurso organizatoriai, nors konkrečių valstybių neįvardijo. Kol kas tiek, išsamios žinios 13 valandą. Šiandien saulėta, lietaus tikimybė maža, bus 20-25 laipsniai šilumos.
0: Rock FM.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 13 valandų. Ukrainos gynybos pramonės įmonė DEMS investuos į naują municijos gamyklą Lietuvoje. Projekto sutartį ekonomikos ir inovacijų ministerija su bendrove ketina pasirašyti rytoj. Nauja gamykla žadama taps regioniniu centru, kuriame bus kuriami ir testuojami nauji produktai atitinkantys NATO standartus. Apskritai agentūros investuok Lietuvoje duomenimis keli Ukrainos ginklų gamintojai yra gavę strateginius sandorius tikrinančios komisijos pritarimą veiklai Lietuvoje. Rusai naktį atakavo Ukrainos Izmailo rajoną, apgadinta uosto infrastruktūra, kilo gaisrų. Tuo pat metu per smūgį keleiviniam traukiniui Odesos rytyje žuvo du žmonės, mašinistas ir jo padėjėjas beveik 3,5 keleivių buvo evakuoti. Iš viso Rusija Ukraina naktį paleido per 130 dronų. Po mokytojos atleidimo istorijos Alytuje švietimo profsąjungai mus iniciatyvos keisti darbo kodeksą ir numatyti didesnės kompensacijas darbuotojams, kurių atleidimas pripažintas neteisėtų. Šiandien vyriausiųjų rinkimų komisija registravo įstatymų leidybos iniciatyvą dėl darbuotojų apsaugos neteisėtų atleidimo atveju, bei netrukus išduos piliečių parašų rinkimo lapus, kad Seimas svarstytų tokią pataisą iniciatyviniai grupei per 2 mėnesius iki spalio 20-osios reiktų surinkti ne mažiau nei 50 tūkstančių parašų. Pasirašyti bus galima ir elektroniniu būdu. Ugniagesiai iš sumaitotų automobilių šiemet užlaisvino 86 nukentėjusiuosius, taip pat ištraukė 21 žuvusį žmogų. Anot ugniagesių vado Renato Požėlos, 15 iš jų žuvo šią vasarą ir tai 3 kartus daugiau nei praėjusią. Vien praėjusią savaitę šalies keliuose fiksuoti 85 eismo įvykiai, 5 žmonės žuvo. O iš viso šiemet iki rugpjūčio 9-osios eismo įvykiuose žuvo 70 asmenų. Vaičiūnuose ugniagesių gelbėtojų mokykloje šiandien buvo surengta parodomoji operacija, kurios metu iš avariją patyrusio automobilio specialistai vadavo manekenus. Nauja prievolė siūloma daugiabučių gyventojams, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Lietuvos būsto rūmai siūlo padaryti privalomą daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų draudimą. Tokia apsauga padėtų gyventojams išvengti didelės finansinės naštos gaisro, sprogimo, audros ar kitos didelės nelaimės atveju, kai nuostoliai gali siekti 100 000 ar net milijonus eurų. Gyventojai dažnai neturi finansinių galimybių tokių nuostolių padengti, o tada atsiranda lūkestis, kad padės valstybė ar savivaldybė. Aplinkos ministerija iniciatyvą palaiko, tačiau pabrėžia, kad draudimas turėtų papildyti, o nepakeisti dabar renkamas kaupiamąsias daugiabučių lėšas.
0: Vidutinės benzino ir dizelino kainos šiandien dar sumažėjo maždaug 0,5%. Dizelino litras kainavo nuo 1,88 € iki 2,13 €, benzino litras kainavo nuo 1,64 € iki 1,87 € už litrą. Brent naftos kaina rinkoje šįryt beveik siekė $89 už barelį. Apie orus. Šiandien mažai debesuota, be lietaus, oro temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Rytoj bus šilta, nelis. Naktį oro temperatūra 8-13, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Diena bus 22-27 laipsniai.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Rock

0: Laiku.
1: Britų kompanija Elastica iš roko muzikos pasaulio dingo prieš daugiau nei 20 metų. Aiškinantis, ką ji paliko po savęs, į galvą šauna viena mintis – daina Connection. Po šiai dienai tai yra populiariausias ir labiausiai klausomas grupės darbas. Kaip savo metu rašė kritikai, dainoje rasite praktiškai viską – britpopą, punką ir new wave stilių. Plus išraiškinga vokalistės Justin Frischman balsą.
0: Daina su

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ukrainos gynybos pramonės įmonė investuos į naują municijos gamyklą Lietuvoje. Nauja gamykla žadama taps regioniniu centru, kuriame bus kuriami ir testuojami nauji produktai, atitinkantys NATO standartus. Po mokytojos atleidimų istorijos Alytuje, švietimo profsąjungų įmus iniciatyvos keisti darbo kodeksą ir numatyti didesnės kompensacijas darbuotojams, kurių atleidimas pripažintas neteisėtų. Kad Seimas svarstytų tokią pataisą, iniciatyviniai grupei per 2 mėnesius reikia surinkti ne mažiau nei 50 tūkstančių parašų. Ugniagesiai iš sumaitotų automobilių šiemet jau išvadavo 86 nukentėjusiuosius, taip pat ištraukė 21 žuvusį žmogų, iš jų 15 šią vasarą ir tai 3 kartus daugiau nei praėjusią. Vidutinės benzino ir dizelino kainos dar sumažėjo, dizelino litras kainavo nuo 1,88 centų iki 2,13 centų, benzino kainas viravo tarp 1,64 ir 1,87 centų už litrą. Šiuo metu tiek, įsame žinios antrą. Rytoj lietaus nenumatoma. Naktį vietomis rūkas bus 9, 14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Diena 22, 27 laipsniai.
0: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Artėja ta diena, kai visi kartu galėsime įvertinti ir greičiausiai pasidžiaugti naujų Weezer albumo iš studijos. Vadinsis jis Weezer Gold Album ir turėtų pasirodyti šio mėnesio 21 dieną. Rock FM naujienų sąraše karščiausias jau trečias būsimą diską anonsuojantis darbas vardu CEO. Pasiklausykim.
2: Cranking out another 90s jam. Wish I could do something new. But nobody wants to hear that. They just want the classics. Can't blame them, really. Something special about you.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
2: James, he is checking you out.
1: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
3: Welcome to Goat Yoga.
1: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 14 valandų. Iš bažnyčios vadovų bendradarbiavimo su teisėsauga, skaidrumo ir atsakymo į klausimą ir visada įmamasi priemonių pastebėti ir užkardyti seksualinį smurtą, tikisi premjeras. Teisėsaugai paskelbus apie du kunigus kaltinamus seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus, Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, jog tam nėra ir negali būti jokios tolerancijos. Savo raštu vyriausybė nuo premjero turi vertinti, ar šiandien veikiantys teisiniai ir instituciniai mechanizmai pakankamai apsaugo vaikus visose aplinkose, mokyklose, šeimose, sporto, religinėse ar kitose bendruomenėse. Tuo metu Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė ragina grįžti prie idėjos steigti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą. Anot jos tai sustiprintų kontrolę ir prevencinės priemonės. Šią idėją palaiko ir socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė. Seksualinių nusikaltėlių registrą bandyta įsteigti prieš porą metų, tačiau galiausiai projektas nesulaukė vyriausybės palaikymo. Kad išgyventų žiemą, Ukrainai reikia 5% jungtinių valstijų raketų Patriot, gebančių numušti balistinės raketas, o turėdamas 10% šios amunicijos Kijevas galėtų neutralizuoti visas Rusijos balistinės raketas, pareiškė Ukrainos prezidentas. Volodymyras Zelenskis interviu CNN taip pat atskleidė, kad šiemet Ukraina turėjo 2,5 karto mažiau tokių oro gynybos raketų nei pernai. Pastaruoju metu Rusija maždaug kartą per savaitę rengė masinės balistinių raketų atakas prieš Kijevą ir kitus rajonus. Neseniai per vieną tokių atakų Ukrainos pajėgoms nepavyko perimti nei vienos iš 28 rusų paleistų balistinių raketų. Beprecedentė kibernetinė ataka prieš elektroninės pacientų duomenų bazės surengta Lenkijoje. Pavogti beveik 19 milijonų Lenkijos piliečių duomenys. Informacija nutekinta iš platformos, kurią naudojasi gydytojai, klinikos bei medicinos įstaigos. Anot vietos tarnybų kol kas nėra požymių, kad už duomenų vagystę būtų atsakinga užsienio šalis. Esą panašu, kad tai finansinės naudos siekiančių kibernetinių nusikaltelių darbas. Palanga pristatė išmanų viešąjį tualetą. Pastatą valdo modernios technologijos. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Rekonstruotas iš pagrindų viešasis sanitarinis pastatas duris atvėrė Meilės alėjoje šalia jūros tilto. Jame įdėktos išmaniosios pastato valdymo, energijos taupimo ir higienos užtikrinimo sistemos. Daugiau nei pusę amžiaus šioje vietoje stovėjęs sovietmečių statytas pastatas nebeatitiko šiuolaikinių higienos, komforto ir prieinamumo reikalavimų. Po rekonstrukcijos jo vietoje įrengtas šiuolaikiškas objektas pritaikytas dideliems kurorto lankytojų srautams. Kitais metais Palangos paplūdimiuose numatomi dideli pokyčiai. Iki vasaros pradžios planuojama įrengti 12 vieningos architektūrinės koncepcijos paviljonų, juose be kitų paslaugų bus įrengti viešieji sanitarijos mazgai ir dušai.
0: Apie orus. Šiandien mažai debesuota, be lietaus, oro temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Rytoj bus šilta, nelis. Naktį oro temperatūra 8-13, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Diena bus 22-27 laipsniai.

0: reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Po trijų savaičių pertraukos Vilniaus Žalgiris vėl žais savaitgalio rungtynes namuose ir kviečia sekmadienio vakarą praleisti stadione. Rugpjūčio 16 dieną, 19.30 min. Futbolo rungtynės Žalgiris Gargždų banga. Bilietus platina kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
5: Rock FM.

0: Reklama.
1: Lidl nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai privalau paminėti Noksą Morisą. Užlipęs ant scenos šis amerikietis tampa tiesiog Noksu ir atlieka bei kuria visai neprastą muziką. Patikrinkime, ar mano žodžiai teisingi. Čia Noks ir 4340.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Teisėsaugai paskelbus apie du kunigus kaltinamus seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus, Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė ragina grįžti prie idėjos steigti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą, anot jos tai stiprintų kontrolę ir prevencinės priemonės. Šią idėją palaiko ir socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė. Kad išgyventų žiemą, Ukrainai reikia 5% jungtinių valstybių raketų Patriot gebančių numušti balistinės raketas, o turėdamas 10% šios amunicijos Kijevas galėtų neutralizuoti visas Rusijos balistinės raketas, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Daugėja darbo ugniagesiams gelbėtojams, jie šiemet bendrai sulaukė maždaug 22 tūkstančių iškvietimų, 2 tūkstančiais daugiau nei pernai tuo pat metu. Iš jų daugiau nei 1100 kartų jiems teko dirbti autoavarijose. Kitame Eurovizijos dainų konkursas vyks Bulgarijos Burgaso mieste, pranešė organizatoriai. Taip pat patvirtinta, kad du pusfinaliai ir finalas vyks gegužės 11-15 dienomis. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 3. Rytoj lietaus nenumatoma. Naktį vietomis rūkas, bus 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Diena 22-27 laipsniai.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
2: James, he is checking you out.
1: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
3: Welcome to Goat Yoga.
1: Visuose Forum Cinemas. Eik į Radijas.lt ir laimė kino bilietus.

0: šiandien.
1: Visatoje mūsų mokslininkų dėka skrieja nemažai dangaus objektų, turinčių lietuviškus vardus. Štai neseniai ir vėl Vilniaus universiteto astronomas atrastus asteroidus pavadino Nidos ir Šventosios upės garbei. Teorinės fizikos ir astronomijos instituto astronomas Kazimieras Černis su kolegomis iš Lietuvos ir Latvijos Nida pavadintą asteroidą pirmą kartą atrado dar 2010 gegužę Maldonės observatorijoje Latvijoje. Vėliau objektą užfiksavo ir patvirtino NASA ekspertai. Asteroidas Šventoji, mūsų astronomų pirmasik nufotografuotas 2008 rugpjūtį Molėtų observatorijoje. Beje, Kazimieras Černis su kolegomis nuo 2004 metų jau yra pavadinęs daugiau nei 150 asteroidų. Iš jų 100 turi lietuviškus ar su Lietuvos istorija susijusius vardus. Tad visatoje skrieja Kaunas, Klaipėda, Molėtai, Plungė, Kretinga ir kiti lietuviški dangaus kūnai. Tarptautinės astronomų sąjungos mažųjų planetų centro duomenimis asteroidas Nida nuo Saulės yra vidutiniškai 3 kartus toliau nei Žemė. Mūsų žvaigždės apskrieja per 5 metus ir 65 dienas. Skaičiuojama, kad Nida vėl priartės prie Žemės kitų metų rugpjūčio pabaigoje. Tuo metu mažiausias atstumas nuo šio asteroido iki mūsų bus maždaug 298 milijonai kilometrų. Tuo metu Nida bus galima pamatyti vidutinio dydžio astronominiais teleskopais vandenio žvaigždyne. Apie šventąją žinoma, kad šis asteroidas yra maždaug 2,5 karto toliau nuo Saulės nei Žemė ir ją apskrieja per 4 metus ir 102 dienas. Prie mūsų planetos šis asteroidas vėl priartės per maždaug 2,5 milijonų kilometrų ir taps matomas teleskopu kitų metų sausio pabaigoje.
2: Ra!

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 15 valandų. Dvi skaudžios avarijos šiandien nutiko šalies keliuose. Kėdainių rajone susidūrus vilkikų ir mikroautobusui žuvo jo vairuotojas. Avarija popietė įvyko Šilainių kaime, kelyje mikroautobusui atsitrenkus į vilkiką. Keturis prispaustus žmonės teko vaduoti ugniagesiams, dar keturiems išlipti iš mašinos padėjo vietos gyventojai. Tuo tarpu Šakių rajone vilkikui kliudžius motociklą žuvo pastarojo vairuotojas, sužalotas ir kartu važiavęs keleivis. Apskritai daugėja darbo ugniagesiams gelbėtojams. Jie šiemet bendrai sulaukė maždaug 22 tūkstančių iškvietimų, 2 tūkstančiais daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Iš jų daugiau nei 1100 kartų jiems teko dirbti autoavarijose. Tai vidutiniškai daugiau nei 5 iškvietimai per parą. Ugniagesiai iš sumaitotų automobilių šiemet išlaisvino 86 nukentėjusiuosius, taip pat ištraukė 21 žuvusį žmogų. Anot ugniagesių vado Renato Poželos 15 iš jų žuvo šią vasarą. Ir tai 3 kartus daugiau nei praėjusią. Vaičiūnuose ugniagesių gelbėtojų mokykloje šiandien surengta parodomoji operacija, kurios metu iš avarijo neva patyrus automobilio buvo vaduojami manekenai. Pernai spalį įvesta griežtesnė bankinių pinigų pavedimų patikra sumažino sukčiavimą pagal netikrus skelbimus, tačiau sukčiai prisitaiko, skelbia finansų rinkos dalyvių apklausą atlikęs Lietuvos bankas. Aferistai gali aiškinti, kad pranešimas apie duomenų neatitikimą yra banko klaida ir techninis nesklandumas, ragina klientus tokį perspėjimą ignoruoti. Bankininkų duomenimis atliekant lėšų pervedimą pranešimas apie nesutampantį gavėjo pavadinimą parodytas maždaug vienu iš 5 sukčiavimo atvejų. Banko teigimu pamatę tokį pranešimą vieni klientai susisiekia su gavėju arba finansų įstaiga, kiti tikslina pavadinimą ir atlieka mokėjimą vėliau. Beprecedentė kibernetinė ataka prieš elektroninės pacientų duomenų bazės surengta Lenkijoje. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Beveik 19 milijonų Lenkijos piliečių duomenys buvo pavogti iš platformos, kuria naudojasi gydytojai, klinikos bei medicinos įstaigos. Informacija buvo saugoma platformoje, kuri yra viena didžiausių konfidencialių elektroninių pacientų įrašų teikėjų Lenkijoje. Šalies skaitmeninių reikalų ministro teigimu kibernetinio saugumo tarnybos intensyviai dirba siekdamos nustatyti, kaip šis pažeidimas įvyko. Pasak ministro, šiuo metu nėra požymių, kad už duomenų vagystę yra atsakinga užsienio šalis. Esą panašu, kad šis pažeidimas yra finansinės naudos siekiančių kibernetinių. Etinių nusikaltelių darbas. Ministras pažadėjo jiems griežtą atsaką.
0: Klaipėdoje prasideda karalieniai Luizai dedikuotas festivalis, rengiamas jau 6 kartą. Šiemet jis pakvies į 4 meninės patirtis – oratorijos premjera, šiuolaikinio šokio diptika, simfoninės muzikos vakarą bei baigiamąjį koncertą. Klaipėdos festivalis šiemet dedikuotas Prūsijos karalienės Luizės 250-osioms gimimo metinėms. Tad jie atidarys Haidno oratoriją pasaulio sutvėrimas, kurios, kaip pasakojama, karalienė mėgo klausytis. Festivalis vyks iki rugsėjo 5 dienos. Apie orus. Rytoj bus šilta, nelis. Naktį vietomis tikėtinas rūkas, oro temperatūra 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Diena bus 22-27 laipsniai. Šiuo metu šalyje temperatūra sviruoja apie 20-22 laipsnių šilumos.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Rock FM.

0: Amerikiečių roko grupė Jimmy Eat World susibūrė dar 93-aisiais, bet prireikė net 8 metų, kol kompanija įrašė tikrą hitą, vėliau tapusi ir grupės vizitinę kortelę. Kalbu apie dainą The Middle. O pačios dainos istorija tokia, kad po nelabai sėkmingų pirmųjų kelerių Jimmy Eat World veiklos metų su grupe sutartį nutraukė įrašų kompanija. Todėl tolesnius įrašus bei kūrybą teko finansuoti patiems grupės nariams. Minėta daina The Middle taip pat buvo įrašyta už pačių grupės narių asmeninius pinigus ir 2001-aisiais tapo hitu.
1: Daina su

0: Реклама.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

Maksimą. Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Teisėsaugai paskelbus apie du kunigus kaltinamus seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus, Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė ragina grįžti prie idėjos steigti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą, anot jos tai stiprintų kontrolę ir prevencinės priemonės. Šią idėją palaiko ir socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė. Kad išgyventų žiemą, Ukrainai reikia 5% jungtinių valstybių raketų Patriot gebančių numušti balistinės raketas, o turėdamas 10% šios amunicijos Kijevas galėtų neutralizuoti visas Rusijos balistinės raketas, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Daugėja darbo ugniagesiams gelbėtojams, jie šiemet bendrai sulaukė maždaug 22 tūkstančių iškvietimų, 2 tūkstančiais daugiau nei pernai tuo pat metu. Iš jų daugiau nei 1100 kartų jiems teko dirbti autoavarijose. Kitame Eurovizijos dainų konkursas vyks Bulgarijos Burgaso mieste, pranešė organizatoriai. Taip pat patvirtinta, kad du pusfinaliai ir finalas vyks gegužės 11-15 dienomis. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 3. Rytoj lietaus nenumatoma. Naktį vietomis rūkas, bus 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Diena 22-27 laipsniai.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso amerikiečių kompanijai Weavers. Alternatyvaus rock atstovui naują kūrinį pavadino Antidote ir tuo pačiu pradėjo ruoštis spalio pabaigoje startuosančiam koncertiniam turui. Sėkmės komandai laikantis planų, o mes išgirskime mano minėtą dainą. Čia Weavers ir Antidote.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
2: James, he is checking you out.
1: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
3: Welcome to Goat Yoga.
1: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Iš bažnyčios vadovų bendradarbiavimo su teisėsauga, skaidrumo ir atsakymo į klausimą, ar visada įmamasi priemonių pastebėti ir užkardyti seksualinį smurtą, tikisi premjeras. Teisėsaugai paskelbus apie du kunigus kaltinamus seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus, Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad tam nėra ir negali būti jokios tolerancijos. Savo ruožtu teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė ragina grįžti prie idėjos teikti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą. Lengvatinių ilte paskolų gavėjų ratą ekonomikos ir inovacijų ministerija plečia. Išsamiau Kęstutis Ivanskas.
1: 100 milijonų eurų vertės lengvatinių tiesioginių paskolų galės kreiptis visų sektorių įmonės patiriančios neigiamai išaugusių naftos kainų ir geopolitinės įtampos artimuosiuose rytuose poveikį. Iki šiol 70% palūkanų normos nuolaida taikyta tik į itin paveiktų daug energijos naudojančių sektorių sąrašą įtrauktoms įmonėms bei žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms. Kitos įmonės galėjo skolintis tik rinkos sąlygomis. Be to, keičiant paskolų priemonės sąlygas, taip pat numatoma keisti įmonėms taikomus likvidumo rodiklio reikalavimus. Planuojama, kad naujos lengvatinių paskolų sąlygos įsigalios rugsėjį.
0: Ukrainos gynybos pramonės įmonė DEMS investuos į naują amunicijos gamyklą Lietuvoje. Projekto sutartį ekonomikos ir inovacijų ministerija su bendrove ketina pasirašyti rytoj. Nauja gamykla žadama taps regioniniu centru, kuriame bus kuriami ir testuojami nauji produktai atitinkantys NATO standartus. Rusai naktį atakavo Ukrainos Izmailo rajoną, apgadinta uosto infrastruktūra kilo gaisrų. Tuo tarpu per smūgį keleiviniam traukiniui Odesos srityje žuvo du žmonės, mašinistas ir jo padėjėjas. Beveik 3,500 keleivių buvo evakuoti. Iš viso Rusai Ukraina paleido per 130 dronų, didžiai jų dalį neutralizavo oro gynybą. Priminsiu, agresoriai pastaruoju metu suaktyvinus balistinių raketų atakas prieš Ukrainą, o šiai stokojant jas numušti galinčios amunicijos, Kyivas nusprendė nebeskelbti tikslių duomenų apie Rusų raketų atakas. Kitame Eurovizijos dainų konkursas vyks Bulgarijos Burgaso mieste, pranešė organizatoriai. Taip pat patvirtinta, kad du pusfinaliai ir finalas vyks gegužės 11-15 dienomis. Kaip skelbiama, ne sostinė Sofija, o Juodosios jūros pakrantės miestas Burgasas konkurso vietai pasirinktas dėl plačių galimybių derinti Eurovizijos techninius reikalavimus, susisiekimą ir apgyvendinimą. Tuo pat metu Eurovizijos dainų konkurso organizatoriai pranešė apie naują taisyklę, nutarta, kad pergalė iškovojusi šalis automatiškai negalės rengti kito konkurso, jei yra įsivėlusi ginkluotą konfliktą arba jautrią geopolitinę situaciją. Tokiu atveju kitą konkurso rengėją išrinks Eurovizijos organizatoriai. Apie orus. Rytoj bus šilta, nelis. Naktį vietomis tikėtinas rūkas, oro temperatūra 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Dieną bus 22-27 laipsniai. Šiuo metu šalyje temperatūra sviruoja apie 20-22 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Po trijų savaičių pertraukos Vilniaus Žalgiris vėl žais savaitgalio rungtynes namuose ir kviečia sekmadienio vakarą praleisti stadione. Rugpjūčio 16 dieną, 19:30, futbolo rungtynės Žalgiris Gargždų banga. Bilietus platina kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Reklama. Iki rugpjūčio 16 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 eurų. Šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams, o perkant du ar daugiau pomidorų padažus, jiems taikoma 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.

savaitės naujiena. Rock FM savaitės naujienų sąraše šviežias Dead Poets Society darbas. Vadinasi jis Cold ir pasirodė kartu su grupės narių bendru pažadu išleisti pilną studijinį albumą. Netiksli diena buvo paminėta spalio 2. Disko dar teks palaukti, o dainą naujieną Cold kviečiu išgirsti jau dabar.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Iš bažnyčios vadovų bendradarbiavimo su teisėjų sauga skaidrumo ir atsakymų į klausimą, ar visada įmamasi priemonių pastebėti ir užkardyti seksualinį smurtą, tikisi premjeras. Teisėjų saugai paskelbus apie du kunigus, kaltinamus seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Ekonomikos ir inovacijų ministerija plečia lengvatinių ilte paskolų gavėjų ratą. Dėl 100 milijonų eurų vertės paskolų galės kreiptis visų sektorių įmonės, patiriančios neigiamai išaugusių naftos kainų ir geopolitinės įtampos artimuosiuose rytuose poveikį. Planuojama, kad sąlygos įsigalios rugsėjį. Kitame Eurovizijos dainų konkursas vyks Bulgarijos Burgaso mieste, pranešė organizatoriai. Taip pat patvirtinta, kad du pusfinaliai ir finalas vyks gegužės 11-15 dienomis. Lietuvai karštai klostosi šį dieną Birmingemo stadione. Europos čempionato 800 metrų bėgimo pusfinalyje kritusi, bet pakilusi, Gabija Galvydytė vis tik kovos dėl medalių rytoj finale. Teisėjams patenkinus Lietuvos komandos pateiktą protestą. Šiuo metu tiek, įsame žinios penktą. Rytoj lietaus nenumatoma. Naktį vietomis rūkas, bus 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Diena 22-27 laipsniai.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
2: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netušia su e-drauda.
4: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Rock FM.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 17 valandų. Žlabių vaikai lieka šeimoje, vaiko teisų apsaugos tarnyba nusprendė atšaukti sprendimą iš Ukmergiškių šeimos paimti jų 6 vaikus. Šeimai reikiamą pagalbą teik specialistai, vaiko teisų gynėjai pažymi, kad dėl gerovės ir saugumo šeimoje yra būtini pokyčiai, užtikrinant vaikų sveikatos priežiūrą, mokymus, higienos ir kitas sąlygas. Priminsiu, tarnybos akiratį ši daugia vaikė šeima vėl pateko po to, kai Kauno klinikose mirė jos kelių mėnesių kūdikis. Į kunigų pedofilijos skandalą Lietuvoje sureagavo ir Vatikanas. Apaštališkoji nunciatūra išreiškė užuojautą nukentėjusiems ir jų šeimoms, bei sako pasitikinti kompetentingų valstybės institucijų darbą ir laukinti tyrimo išvadų. Iš bažnyčios vadovų bendradarbiavimo su teisėsauga skaidrumo ir atsakymo į klausimą, ar visada įmamasi priemonių stebėti ir užkardyti seksualinį smurtą, tikisi premjeras. Teisėsaugai paskelbus apie du kunigus kaltinamus seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus, Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, jog tam nėra ir negali būti jokios tolerancijos. Savo raštu vyriausybė nuo premjero turi vertinti, ar šiandien veikiantis teisiniai ir instituciniai mechanizmai pakankamai apsaugo vaikus visose aplinkose – mokyklose, šeimose, sporto, religinėse ar kitose bendruomenėse. Vilniaus apygardos teismas atmetė korupcijos byloje įtarimo Seimo nario Sauliaus Skvernelio skundą dėl jam dar 2 mėnesiams iki spalio pratesto apykojės nešiojimo. Kardomoji priemonė Skverneliui buvo sugriežtinta po to, kai pareigūnai sužinojo, jog jis susitikinėjo su kita įtariamaja, su kuria jam draudžiama bendrauti. Skverneliui patikti įtarimai dėl kišininkavimo augalininkystės tarnybos korupcijos byloje, joje dar 14 įtariamųjų, Skvernelis kaltę kategoriškai neigia. Dvi skaudžios avarijos šiandien nutiko šalies keliuose. Kėdainių rajone susidūrus vilkikų ir mikroautobusui žuvo bent 2 žmonės. Avarija popietį įvyko Šilainių kaime, kelyje mikroautobusui atsitrenkusi vilkiką. 4 prispaustus žmonės teko vaduoti ugniagesiams, dar 4 išlipti padėjo vietos gyventojai. Tuo tarpu Šakių rajone vilkikui kliudžius motociklą žuvo pastarojo vairuotojas, sužalotas ir kartu važiavęs keleivis. Užsienio lietuvių sporto projektams įgyvendinti skirta valstybės parama. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: 103 tūkstančius eurų 20 diasporos fizinio aktyvumo iniciatyvų švietimo mokslo ir sporto ministerija paskirstė konkurso būdu. Didžiausia galima paramos suma 10 tūkstančių eurų teko Britanijos lietuvių sporto asociacijai rengsiančiai Britanijos lietuvių sporto žaidynės. Nežymiai mažesnė suma skirta Kolorado lituanistinės mokyklos jungtinėse valstijose projektui sveikos gyvensenos ir kūrybiškumo stovykla. 8,5 tūkstančių eurų sulauks Graikijos lietuvių bendruomenės iniciatyva surengti Graikijos ir Kipro lietuvių sporto ir bendrystės dienas. Lėšų taip pat gaus Ispanijos, Airijos, Austrijos, Belgijos, Kanados, Norvegijos, Švedijos, Vokietijos lietuvių bendruomenių iniciatyvos.
0: Apie orus. Rytoj bus šilta, nelis. Naktį vietomis rūkas, oro temperatūra 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Diena bus 22-27 laipsniai.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškiai sūriams. 30% nuolaida gerai, bei 20% nuolaida šakočiams ir skrusdėlynams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
4: Jane, he is checking you out.
3: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
5: Welcome to Goat Yoga.
3: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Šį kartą daina su šauktuku yra ir su klaustuku. Anybody seen my baby? Žinoma, šis didelis hitas priklauso legendiniai The Rolling Stones. Tik jam pasirodžius, daugelis išvergė panašumų su anksčiau išleistu K.D. Lang kūriniu Constant Craving. Patys The Rolling Stones vyrai pripažino, kad skambesys tikrai panašus. Bet viskas baigėsi taigiai. Anybody seen my baby sėkmė mini skandaliukas nesutrukdė, o prie dainos autorių buvo prirašyta ir pati K.D. Lang.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: FM. Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Žlabių vaikai lieka šeimoje. Vaiko teisų apsaugos tarnyba nusprendė šaukti sprendimą iš Ukmergiškių šeimos paimti jų 6 vaikus. Šeimai reikiamą pagalbą teiks specialistai. Į kunigų pedofilijos skandalą Lietuvoje sureagavo ir Vatikanas. Apaštališkoji nunciatūra išreiškė užuojautą nukentėjusiems ar jų šeimoms, bei sako pasitikinti kompetentingų valstybės institucijų darbų ir laukianti tyrimo išvadų. Vilniaus apygardos teismas atmetė korupcijos byloje įtariamo Seimo nario Sauliaus Skvernelio skundą dėl jam dar 2 mėnesiams iki spalio pratesto apykojės nešiojimo. Pernai spalį įvesta griežtesnė bankinių pinigų pavedimų patikra sumažino sukčiavimą pagal netikrus skelbimus, tačiau sukčiai prisitaiko, skelbia finansų rinkos dalyvių apklausą atlikęs Lietuvos bankas. Jo duomenimis, atliekant lėšų pervedimą, pranešimas apie nesutampantį gavėjo pavadinimą parodytas maždaug 1 iš 5 sukčiavimo atvejų. Šiuo metu tiek, įsame žinio 6. Rytoj lietaus nenumatoma. Naktį vietomis rūkas, bus 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Diena 22-27 laipsniai.
1: Rock FM.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Rock FM eteryje skirkime truputėlį dėmesio Billy Morrisonui. Vieni jį pažįsta kaip kartu su Billy Idolu grojantį gitaristą, kiti kaip tikrai talentingą solo atlikėją. Rugpjūčio 7 dieną Morrisonas pristatė dar vieną savo asmeninį darbą – albumą Hollow. O čia mūsų eteryje jums ir naujausia jo daina Take Me As I Am.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms, 40% nuolaida žaislams, 50% nuolaida palapinėms ir miegmaišiams, 50% nuolaida lauko baldams, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluosčiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
3: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Biletai internete fienta.com.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Mokslas šiandien.
1: Visatoje mūsų mokslininkų dėka skrieja nemažai dangaus objektų, turinčių lietuviškus vardus. Štai neseniai ir vėl Vilniaus universiteto astronomas atrastus asteroidus pavadino Nidos ir Šventosios upės garbei. Teorinės fizikos ir astronomijos instituto astronomas Kazimieras Černis su kolegomis iš Lietuvos ir Latvijos Nida pavadintą asteroidą pirmą kartą atrado dar 2010 gegužę Maldonės observatorijoje Latvijoje. Vėliau objektą užfiksavo ir patvirtino NASA ekspertai. Asteroidas Šventoji mūsų astronomų pirmasik nufotografuotas 2008 rugpjūtį Molėtų observatorijoje. Beje, Kazimieras Černis su kolegomis nuo 2004 metų jau yra pavadinęs daugiau nei 150 asteroidų. Iš jų 100 turi lietuviškus ar su Lietuvos istorija susijusius vardus. Tad visatoje skrieja Kaunas, Klaipėda, Molėtai, Plungė, Kretinga ir kiti lietuviški dangaus kūnai. Tarptautinės astronomų sąjungos mažųjų planetų centro duomenimis asteroidas Nida nuo Saulės yra vidutiniškai 3 kartus toliau nei Žemė. Mūsų žvaigždės apskrieja per 5 metus ir 65 dienas. Skaičiuojama, kad Nida vėl priartės prie Žemės kitų metų rugpjūčio pabaigoje. Tuo metu mažiausias atstumas nuo šio asteroido iki mūsų bus maždaug 298 milijonai kilometrų. Tuo metu Nida bus galima pamatyti vidutinio dydžio astronominiais teleskopais vandenio žvaigždyne. Apie šventąją žinoma, kad šis asteroidas yra maždaug 2,5 karto toliau nuo Saulės nei Žemė ir ją apskrieja per 4 metus ir 102 dienas. Prie mūsų planetos šis asteroidas vėl priartės per maždaug 2,5 milijonų kilometrų ir taps matomas teleskopu kitų metų sausio pabaigoje.

0: Sveiki, čia radijas Alta žinios, aš Irena Maksimova, dabar 18 valandų. Į kunigų pedofilijos skandalą Lietuvoje sureagavo ir Vatikanas. Apaštališkoji nunciatūra išreiškė užuojautą nukentėjusiems ir jų šeimoms, bei sako laukianti tyrimo išvadų. Iš bažnyčios vadovų bendradarbiavimo su teisėsauga, skaidrumo ir atsakymo į klausimą, ar visada įmamosi priemonių pastebėti ir užkardyti seksualinį smurtą, tikisi premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tuo metu teisingumo ministrė Rita Tamašunienė ragina grįžti prie idėjos teikti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą. Seksualinių nusikaltėlių registrą bandyta įsteigti prieš porą metų, tačiau galiausiai projektas nesulaukė vyriausybės palaikymo. Rusai naktį atakavo Ukrainos Izmailo rajoną, apgadinta uosto infrastruktūra, kilo gaisrų. Tuo tarpu per smūgį keleiviniam traukiniui Odesos srityje žuvo du žmonės, mašinistas ir jo padėjėjas. Beveik 3,5 keleivių buvo evakuoti. Kad išgyventų žiemą, Ukrainai reikia 5% jungtinių valstijų raketų Patriot gebančių numušti balistinės raketas, o turėdamas 10% šios amunicijos, Kijevas galėtų neutralizuoti visas Rusijos balistinės raketas, interviu CNN pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Kas bus pavaizduota ant naujo Lietuvos pašto ženklo išrinko gyventojai, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Balsuoti, kuo papuošti dar vieną pašto ženklą iš Lietuvos kultūrinio paveldo serijos, Lietuvos paštas gyventojus pakvietė dar pernai vasarą. Gyventojai rinkosi iš trijų produktų – obolių sūrio, skilandžio ir giros. Daugiausia simpatijų sulaukė būtent obolių sūris. Pašto ženklą, kuriame pavaizduotas obolių sūris, Lietuvos paštas išleis rytoj. Obolių sūris yra tradicinis lietuviškas desertas gaminamas iš obolių masės, kuri verdama ir džiovinama, kol tampa standi. Ankstesniais metais Lietuvos paštas yra išleidęs pašto ženklus, kuriuose pavaizduoti cepelinai, šakotis, šaltibarščiai, varškės sūris ir agurkai su medumi.
0: Lietuvai karštai klostosi šį dieną Birmingemo stadione. Europos lengvosios atletikos čempionato 800 metrų bėgimo pusfinalyje su lyderiais bėgusi, kritusi, bet pakilusi Gabija Galvydytė vis tik kovos dėl medalių rytoj finale. Teisėjams patenkinus Lietuvos komandos pateiktą skundą. Šį vakarą 200 metrų bėgimo finale varžysis pusfinalyje sėkmingai startavęs Gediminas Truskauskas. Tuo tarpu moterų 400 metrų bėgimo pusfinalyje dalyvavusi Modesta Justė Morauskaitė į finalą nepateko. Ietės metikas Edis Matusevičius savo kvalifikacijos grupėje buvo penktas ir dar laukia B grupės rezultatų. Be to vakare Europos čempionato finale varžysis net trys mūsų šalies disko metikai Mykolas ir Martynas Aleknos bei Andrius Gudžius. Taip pat šuolininkė su kartimi Rugilė Miklyčiūtė, o dešimtkovę užbaigs Edgaras Benkunskas. Vilniaus Žalgiris šį vakarą karščio kamuojamomis plite žais atsakomosios UEFA konferencijų lygos trečiojo atrankos etapo rungtynės su vietos Hajduk ekipa. Prieš dvikovą žalgiriečių strategas Andrius Kerla teigia, kad komanda sieks pasirodyti geriau nei Vilniuje, kur pralaimėjo rezultatu 2-5. Bet priminsiu, prieš Tbilisio Dinamo žalgiriečiams šiame turnyre jau pavyko panaikinti trijų įvarčių deficitą. Apie orus. Rytoj bus šilta, nelis. Naktį vietomis rūkas, oro temperatūra 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Diena bus 22-27 laipsniai. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Реклама.
1: Rīdziuļu nolidu dienas maksimoļā! Tik rūpjūčo 14-16 diena mēs! Ne maisto prekiams, net 50% nolidā! Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele! Visoms jums suteiksime net 50% nolidą! Maksima, tai ko reikia!
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
4: Jane, he is checking you out.
3: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
5: Welcome to Goat Yoga.
3: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
8: Rock!

0: Reklama. Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
1: Pakeitinė mašina su e-drauda.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,75 €. Kilogramas fasuotų obolių Champion tik 77 €. Kilogramas slyvų tik 1,19 €. O kilogramas plautų morkų tik 65 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: FM.
1: Savaitės naujiena. Jau netrukus Rock FM eteryje pasigirs kūrinio pavadinto Baby Cool Evelyn garsai. Ši tikiuosi jums patiksinti daina priklauso anglų kompanijai Nothing But Thieves. Kūrinys tikrai nutūps naujausiame rudenį pasirodysiančiame albume. O tikri grupės fanai jau dabar gali įsigyti bilietus į galingą kitų metų turą. Jais bus užpildyti sausio, vasario, kovo ir balandžio mėnesiai. Dabargi mano minėta daina Nothing But Thieves

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Į kunigų pedofilijos skandalą Lietuvoje sureagavo ir Vatikanas. Apaštališkoji nuntijatūra išreiškė užuojautą nukentėjusiems ir jų šeimoms, bei sako laukianti tyrimo išvadų. Iš bažnyčios vadovų bendradarbiavimo su teisėsauga skaidrumo ir atsakymo į klausimą, ar visada įmamasi priemonių pastebėti ir užkardyti seksualinį smurtą, tikisi premjeras Mindaugas Sinkevičius. Kad išgyventų žiemą, Ukrainai reikia 5% jungtinių valstijų raketų Patriot, gebančių numušti balistinės raketas, o turėdamas 10% šios amunicijos Kijevas galėtų neutralizuoti visas Rusijos balistinės raketas, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis interviu CNN. Vilniaus Žalgiris šį vakarą karščio kamuojamame Splite žais atsakomose su UEFA konferencijų lygos trečio atrankos etapo rungtynes su vietos Gaiduko ekipa. Priminsiu, Vilniuje pralaimėta 2-5. Taip pat priminsiu, kad prieš Tbilisio Dinamo žalgiriečiam šiame turnyre jau pavyko panaikinti 3 įvarčių deficitą. Šiuo metu tiek, įsame žinios 7. Rytoj lietaus nenumatoma. Naktį vietomis rūkas, bus 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Dieną 22-27 laipsniai.

0: Reklama. Iki rūpjūčio 16 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. Šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams, o perkant du ar daugiau pomidorų padažus, jiems taikoma 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radio SLT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 19 valandų. Viskaudžios avarijos šiandien nutiko šalies keliuose. Kėdainių rajone susidūrus vilkikui ir mikroautobusui žuvo du žmonės, bent šeši sužaloti. Tuo tarpu Šakių rajone vilkikui kliudžius motociklą žuvo pastarojo vairuotojas sužeistas keleivis. Vilniaus apygardos teismas atmetė korupcijos byloje įtariamo Seimo nario Sauliaus Skvernelio skundą dėl jam dar dviems mėnesiams iki spalio pratesto apykojės nešiojimo. Skverneliui pateikti įtarimai dėl kišininkavimo augalininkystės tarnybos byloje Skvernelis kaltę kategoriškai neigia. Pernai spalį įvesta griežtesnė bankinių piniginių pavedimų patikra sumažino sukčiavimą pagal netikrus skelbimus, tačiau sukčiai prisitaiko skelbia finansų rinkos dalyvių apklausą atlikęs Lietuvos bankas. Aferistai gali aiškinti, esą pranešimas apie duomenų netitikimą yra banko klaida, ragina klientus tokį perspėjimą ignoruoti. Bankininkų duomenimis atliekant lėšų pervedimą pranešimas apie nesutampantį gavėjo pavadinimą parodytas maždaug vienu iš penkių atvejų. Beprecedentė kibernetinė ataka prieš elektroninės pacientų duomenų bazę surengta Lenkijoje. Pavokti beveik 19 milijonų Lenkų duomenys. Anot vietos tarnybų kol kas nėra požymių, kad už duomenų vagystę būtų atsakinga užsienio šalis, esą panašu, kad tai finansinės naudos siekiančių kibernetinių nusikaltelių darbas. Po mokytojos atleidimo istorijos Alytuje švietimo profsąjunga įmosi iniciatyvos keisti darbo kodeksą ir numatyti didesnės kompensacijas darbuotojams, kurių atleidimas pripažintas neteisėtų. Šiandien vyriausių rinkimo komisija registravo įstatymų leidybos iniciatyvą bei netrukus išduos piliečių parašų rinkimo lapus. Kad Seimas svarstytų tokią pataisą iniciatyviniai grupei per du mėnesius reikia surinkti ne mažiau nei 50 tūkstančių parašų. Pasirašyti bus galima ir elektroniniu būdu. Kitame Eurovizijos dainų konkursas vyks Bulgarijos Burgaso mieste, pranešė organizatoriai. Taip pat patvirtinta, kad du pusfinaliai ir finalas vyks gegužės 11-15 dienomis. Tuo pat metu Eurovizijos dainų konkurso organizatoriai pranešė apie naują taisyklę. Nutarta, kad pergalį iškovojusi šalis automatiškai negalės rengti kito konkurso, jei jie yra įsivėlusi ginkluotą konfliktą arba jautrią geopolitinę situaciją. Palanga pristatė išmanų viešąjį tualetą. Pastatą valdo modernios technologijos. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Rekonstruotas iš pagrindų viešasis sanitarinis pastatas duris atvėrė Meilės alėjoje šalia jūros tilto. Jame įdėktos išmaniosios pastato valdymo, energijos taupimo ir higienos užtikrinimo sistemos. Daugiau nei pusę amžiaus šioje vietoje stovėjęs sovietmečių statytas pastatas nebeatitiko šiuolaikinių higienos, komforto ir prieinamumo reikalavimų. Po rekonstrukcijos jo vietoje įrengtas šiuolaikiškas objektas pritaikytas dideliems kurorto lankytojų srautams. Kitais metais Palangos paplūdimiuose numatomi dideli pokyčiai. Iki vasaros pradžios planuojama įrengti 12 vieningos architektūrinės koncepcijos paviljonų, juose be kitų paslaugų bus įrengti viešieji sanitarijos mazgai ir dušai.
0: Apie orus. Rytoj bus šilta, nelis. Naktį vietomis rūkas, oro temperatūra 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Diena bus 22-27 laipsniai.

0: Get back.
1: Reklama. Po trijų savaičių pertraukos Vilniaus Žalgiris vėl žais savaitgalio rungtynes namuose ir kviečia sekmadienio vakarą praleisti stadione. Rugpjūčio 16 dieną, 19 val. 30 minučių, futbolo rungtynės Žalgiris Gargždų banga. Bilietus platina kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Artėja ta diena, kai visi kartu galėsime įvertinti ir greičiausiai pasidžiaugti naujų Weezer albumų iš studijos. Vadinsis jis Weezer Gold Album ir turėtų pasirodyti šio mėnesio 21 dieną. Rock FM naujienų sąraše karščiausias jau trečias būsimą diską anonsuojantis darbas vardu CEO. Pasiklausykim.
2: Cranking out another 90s jam. Wish I could do something new. But nobody wants to hear that. They just want the classics.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: 1999 birželio pirmosios naktis. Jurbarkas. Tai buvo tuomet dar 16-mečio Edgaro Lubio, vėliau virtusio Amber Life muzikinės karjeros pradžia. Lengvi pagrojimai, diskusijos ir didelis noras eiti į sceną. Tiesa, dar buvo įsiterpus ir kompanija Sun for Rent. Mažai žinoma, trumpai gyvavusi su intensyve narių kaita ir labiau orientuota į ieškojimus. Nors atsiradus Amber Life, tie ieškojimai nesibaigė, vieną bendrą liniją viską galima užčiuopti. Tai yra skandinaviškas stilius, kuris yra gal kiek niurokas, bet turintis sunkiai paaiškinamo šilumos. Tinkamas to pavyzdys yra Amber Life daina In My Life, kuri atlikėjas šoko nuo roko prie elektropopo.

FM. Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Irena Maksimova. Į kunigų pedofilijos skandalą Lietuvoje sureagavo ir Vatikanas. Apaštališkoji nunciatūra išreiškė užuojautą nukentėjusiems ir jo šeimoms, jis sako laukianti tyrimo išvadų. Iš bažnyčios vadovų bendradarbiavimo su teisėsauga, skaidrumo ir atsakymo į klausimą, ar visada įmamasi priemonių pastebėti ir užkardyti seksualinį smurtą, tikisi premjeras. Teisėsaugai paskelbus apie du kunigus, kaltinamus seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus, Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, jog tam nėra ir negali būti jokios tolerancijos. Kad išgyventų žiemą, Ukrainai reikia 5% jungtinių valstijų raketų Patriot, gebančių numušti balistinės raketas. O turėdamas 10% šios amunicijos, Kijevas galėtų neutralizuoti visas Rusijos balistinės raketas, pareiškė Ukrainos prezidentas. Interviu CNN Volodymyras Zelenskis taip pat atskleidė, kad šiemet Ukraina turėjo 2,5 karto mažiau tokių oro gynybos raketų nei pernai. Dvi skaudžios avarijos šiandien nutiko šalies keliuose. Kėdainių rajone susidūrus vilkikų ir mikroautobusai žuvo bent du žmonės, 7 patyrė sužalojimų. Tuo tarpu Šakių rajone vilkikui kliudžius motociklą, žuvo pastarojo vairuotojas, sužalotas keleivis. Apskritai, daugėja darbo ugnigesiams gelbėtojams. Jie šiemet bendrai sulaukė maždaug 22 tūkstančių iškvietimų, 2 tūkstančiais daugiau nei pernai tuo pat laikotarpiu. Iš jų daugiau nei 1100 kartų jums teko dirbti autoavarijose. Tai vidutiniškai 5 iškvietimai per parą. Ugnigesiai iš sumaitotų automobilių šiemet jau užlaisvino 86 nukentėjusiuosius, taip pat ištraukė 21 žuvusį žmogų. Anot ugnigesių vado Renato Poželos, 15 iš jų žuvo šią vasarą ir tai 3 kartus daugiau nei praėjusią. Lietuvai karštai klostosi šį dieną Birmingemo stadione Europos lengvosios atletikos čempionato 800 metrų bėgimo pusfinalyje su lyderiais bėgusi, kritusi, bet pakilusi Gabija Galvydytė vis tik kovos dėl medalių rytoj finale. Teisėjams patenkinus Lietuvos komandos pateiktą skundą. Šį vakarą 200 metrų bėgimo finale varžysis pusfinalyje sėkmingai startavęs Gediminas Truskauskas. Tuo tarpu moterų 400 metrų bėgimo pusfinalyje dalyvavusi Modesta Justė Marauskaitė į finalą nepateko. Be to vakare Europos čempionato finale varžysis net trys mūsų šalies disko metikai – Mykolas ir Martynas Aleknaus bei Andrius Gudžius. Taip pat šuolininkė su kartimi Rugilė Miklyčiūtė, o dešimtkovę užbaigs Edgaras Benkunskas. Tuo tarpu Vilniaus Žalgiris šį vakarą karščio kamuojamame Splite žais atsakomasis UEFA konferencijų lygos trečio atrankos etapo rungtynės su vietos Hajduk ekipa. Prieš dvikovą žalgiriečių strategas Andrius Kerla teigia, kad komanda sieks pasirodyti geriau nei Vilniuje, kur pralaimėjo rezultatu 2-5. Tačiau priminsiu, prieš Tbilisio Dinamo žalgiriečiams šiame turnyre jau pavyko panaikinti 3 įvarčių deficitą. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete Radijas LT.

0: klasikinio roko legendos.
1: Europe yra švedų roko grupė, kuri karjeros pradžioje grojo sunku į roką, tačiau 9-ojo dešimtmečio viduryje pradėjo naudoti klavišinius instrumentus, tuo ženkliai sušvelnindama savo kūrybos skambesį. Šis žingsnis atnešė milžinišką sėkmę. Ilgainiui Europe pasaulyje pardavė daugiau nei 15 milijonų albumų ir pelnytai tapo populiariausia roko grupė Švedijoje. Dar prieš įrašant didžiausią pripažinimą pelniusį albumą The Final Countdown, grupės lyderis ir vokalistas Joey Tempestas sukūrė dainą Rock the Night. Šis kūrinys, kuris skamba švedų kino filmo On the Loose garso takelyje, pirmą kartą singlu buvo išleistas 1985 metais. Po metų buvo įrašyta nauja Rock the Night versija, įtraukta į albumą The Final Countdown. Teigiama, kad būtent Rock the Night turėjo tapti pirmuoju albumo singlu, nes titulinis kūrinys nepatiko visiems Europe muzikantams. Antruoju singlu išleistam hitui Rock the Night pakartoti pirmtako sėkmės nepasisekė, tačiau šis singlas Didžiojoje Britanijoje pakilo į 12 vietą, Australijoje į 22, o Amerikos hitų čerte į 30 vietą.

bet farnikai yra pažibinčiai. Automobilyje kai kurios smulkius daiktus mėgstame susidėti į dėtuvę arba daiktinę. Taip, būtent šie žodžiai yra neteiktinos svetimybės bardačiokos lietuviški atitikmenys. Juk į tą nedidelę dėžutę ir dedame daiktus. Pats žodis daiktinė puikiai apibūdina šio automobilio kampelio paskirtį. Netaip dažnai aptariamos automobilio detalės, begunokas arba trampliorius. Šie žodžiai žinoma žargonai. Jų lietuviški atitikmenis – skirstytuvas ir skirstytuvo skriejikas. Kai kibirkštis skirsto automobilis, tai trampliorius yra skirstytuvas, o begunokas yra skirstytuvo skriejikas. Dažniausiai tokių žargonų ir svetimybių galime išgirsti tada, kai automobilis sugenda ir vykstame jo taisyti, arba kai reikia praeiti technikinį. Žinoma, taip sakyti nereikėtų. Pirmiausia, tai techninė, o ne technikinė apžiūra. Antra, jos praeiti neįmanoma. Mat žodis praeiti reiškia ėjimą pro ką nors. Taigi nebent norime pasakyti, kad praėjome šalia techninės apžiūros centro. Tačiau norint gauti automobilio techninės apžiūros kortelę, į centrą reikia užsukti ir techniškai patikrinti automobilį arba atlikti techninę apžiūrą. Taigi nepraeikime pro šalį, patikrinkime savo automobilius ir važinėkime saugiai, o kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki. Rock FM.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Lietuvos muzikos istorijoje buvo metas, kai egzistavo Bravo apdovanojimai. Paskutinė tokia šventė įvyko 2007-aisiais ir ji sutapo su Gravel iškilimu. Tuomet šiai kompanijai atiteko metų debiuto apdovanojimas, o tai nujausdami organizatoriui grupės paprašė parašyti šiam renginiui dainą. Taip gimė labai geras kūrinys, kur žiūri mamos, kur žiūri tėvai. Jis vėliau buvo įtrauktas į Gravel albumo Dirty Beauty, kaip prisimena Tomas Iniskis, ši kompoziciškai puiki daina buvo sukurta labai greitai. O gerai įsiklausius, kažko primena Australijos kompanijos Wolf Mother kūryba. Lietuviškų geriausių sąraše lietuviško alternatyvaus roko žvaigždė Gravel ir jos kur žiūri mamos, kur žiūri tėvai.

0: FM. Klasikinio roko legendos.
1: The Number of the Beast. Taip vadinasi septintasis britų sunkiojo metalo scenos veteranų Iron Maiden singlas, reklamavęs 1982-aisiais išleista to paties pavadinimo studijinį albumą. Pasak legendo, šią dainą grupės lyderis ir bosistas Steve'as Harris'as sukūrė po to, kai pažiūrėjo kino filmą Damien Omen 2 ir susapnavo košmarą. The Number of the Beast yra vienas didžiausių Iron Maiden hitų, kurį išgirsite kiekviename grupės koncerte. Perkamiausių Jungtinės karalystės hitų sąraše jis pakilo į 18 vietą. Daina iš kitų Iron Maiden kūrinių išsiskiria itin ausį rėžiančių Bruce'o Dickinson'o klyksmu, kurį girdime The Number of the Beast pradžioje. Vokalistas prisipažino, kad albumo prodiuseris Martinas Birčas jį vertė valandų valandas dainuoti pačias aukščiausias jo balsui natas, kol neapsikentęs Bruce'as Dickinson'as tiesiog iš nevilties suriko būtent taip, kaip ir norėjo prodiuseris. Muzikantai buvo sugalvoję, kad dainos pradžioje skambantį tekstą įskaitys garsus siaubo filmų aktorius Vincentas Price'as. Tačiau pastarasis užsiprašė net 25 tūkstančių svarų honoraro. Iron Maiden tuomet nusprendė pasitenkinti nežinomu Capital radio stotyje dirbusiu aktoriumi, kuris tekstą įskaitė ne ką prasčiau. VH1 kanalo paskelbtame visų laikų geriausių metalo dainų sąraše The Number of the Beast užima net 7 vietą.
2: Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath. Because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

check, check, check.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Billis Idolas, kurio tikrasis vardas Williamas Michaelas Albertas Braudas, yra anglų roko muzikantas, kuriam sėkmę pasiekti padėjo ypatinga muzikos televizijos MTV pagalba. Pirmuosius žingsnius Billy Idolas žengė punk roko muzikos scenoje, trumpai grojo grupėje Sioux and the Banshees, o vėliau tapo vienu kolektyvo Generation X lyderiu. 1981-aisiais Billy Idolas išleido debiutinį mini albumą Don't Stop, kuriame pirmuoju numeriu pažymėta buvo klasikinės Tommy Jameso ir Sean Dell's dainos Moaning Mauni versija. Dainos pavadinimas Mauni yra tiesiogiai susijęs su kadaise Jungtinėse Amerikos valstijose veiklą vykdžiusią draudimo kompaniją Mutual of New York, kurios pavadinimo inicialai kabojo virš vieno didžiausių tų laikų New Yorko dangoraižių. Dainos autorius Tommy Jamesas interviu yra sakęs, kad nesisekant kuriant Mauni Mauni tekstą, jis išėjo į viešbučio New York'e terasą, iš kurios atsivėrė vaizdas į minėtos kompanijos šviečiantį logotipą. Billy Idol'o atlikta Mauni Mauni didžiuliu hitu tapo ne tada, kai buvo išleista pirmą kartą, o 1987-aisiais, kai atlikėjas įrašė koncertinę šio kūrinio versiją, pakilusiai į 7-ą vietą Britų tope, o Jungtinėse Amerikos valstijose į 1-ą vietą.

Sveiki, orai be konkurencijos yra ta tema, kurią dažniausiai kalbame su pirmą kartą sutiktais nepažįstamais žmonėmis. Tokiais atvejais turbūt daugelis norime palikti teigiamą įspūdį, o netaisyklinga kalba tam tik trukdo. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių, kalbant apie orus lauke, vertėtų vengti. Pirmiausia, visais metų laikais laukiama saulė. Dažniausia klaida, kalbant apie ją, posakis gulėti ant saulės. Nors ir norėtųsi būti kuo arčiau šio šilumos ir šviesos šaltinio, patys suprantame, kad tai nerealu. Taigi tokį pasakymą reikėtų keisti, sakant, gulėti saulėje prieš saulę. Dar galima sakyti, kur saulė. Pavyzdžiui, padžioviau staltiesę ten, kur saulė. Lygiai taip pat ir aptariant kitas oro sąlygas. Ant lietaus taisome lietuje, lyjant kailyje. Vietoj posakio nestovėk ant vėjo, sakykime vėjyje, kur vėjas. Bet dar trumpai grįžkime prie saulėtų orų. Nors jiems esant lauke būti malonu, kartais nuo saulės pertekliaus galima gauti net saulės smūgį. Jo nereikėtų maišyti su šilumos smūgiu. Mat pastarai galime patirti ir nesikaitindami. O pavyzdžiui, ilgai būdami nevėdinamoje šiltoje aplinkoje, dirbdami karštoje aplinkoje, pavyzdžiui, šiltnamyje. Taigi tai skirtingi terminai. Dar yra ir šiluminis arba kitaip terminis smūgis. Tai staigus, dažniausiai vienkartinis šiluminis poveikis, kurį lemia greitas šildymas ar aušinimas. Norėdami apsisaugoti nuo visų jų, dėvime kepures, nešiojame akinius nuo saulės. Kalbant apie šį terminą, tinkamas ir variantas saulės akiniai. Lietuvių kalboje paskirtis gali būti reiškiama kilmininku. O kad ir kaip karšta lauke ar šiltnamyje bebūtų, žodžio dušna vartoti nereikėtų. Jis keičiamas gražiu lietuvišku, tvanku, karšta. Kalbėdami apie lietų, kartais maišome pasakymus dėl lietaus ir nuo lietaus. Išoriniai priežasčiai reikšti geriau rinktis prielinksnio nuo konstrukciją. Nuo lietaus supuvo bulvės, nuo lietaus suplyšo batai ir panašiai. Nuostolių neretai pridaro ir vėjas. Apibūdindami jį dažniausiai sakome stiprumą ir kryptį, iš kurios tas vėjas pučia. Vakarų, šiaurės vakarų ar pietų vėjas. Tai taisyklingi junginiai. Tačiau galima sakyti ir pietys ar vėjas pūs iš pietų. Dažnai klystame apibūdindami silpną prie jūros pučiantį vėjelį. Tai brizas, o ne bryzas. Jei ankstų rytą grožimės rūkus, sakykime, kad jis pakilo virš lauko, o ne ant lauko. Taigi tegul mūsų vartojami žodžiai būna tokie gražūs, kaip tas ankstaus rudenėjančio ryto rūkas. Po laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Dainininkas bei dainų kūrėjas Edgaras Lubys atsisakė sceninio vardo Amber Life toliau sėkmingai kuria, koncertuoja ir dainuoja. Nors ilgus metus scenoje esančio Edgaro debiutantų vadinti negalima, iš dalies toks debiutas įvyko 2015 metais. Tuomet buvo išleistas solinis šio talentingo vyro albumas Tu dalis manęs. Jei užsimerksime prieš kaip papildomą dainą įtrauktą Not Perfect, tuomet rinkinį galima drąsiai vadinti išskirtinai lietuviškų. Bene daugiausia dėmesio susilaukė daina, kuri kaip Edgaras sako, yra apie draminius santykius. Apie tai, kai žmogus pasijaučia iš naudojimas. Tas kūrinys, beje, turintis ir vaizdo klipą, vadinasi Karnavalas baigės.

0: Musichino, Rocco, Legendos.
1: Back to Back yra anglų roko grupės Status Quo albumas, kuris buvo išleistas 1983 metų lapkritį. Pirmą kartą grupės istorijoje iš šio albumo buvo išleisti net 4 singlai: All Rag Blues, A Mess of Blues, Margarita Time ir Going Downtown Tonight. Padėdamas šių hitų, albumas Back to Back pasiekė 9th perkamiausių Jungtinėje karalystėje albumų sąrašo vietą.

Deja, netrukus po šio albumo įrašymo Status Quo paskelbė apie laikiną veiklos sustabdymą. Ypač naujojo albumu buvo nepatenkintas bosistas Alanas Lancasteris, kurį ypatingai supykdė įrašų kompanijos draudimas išleisti jo paties įdainuotą dainą All Rag Blues. Vietoj to kompanija išleido Francis Ross įdainuotą dainos versiją. Šį kartą klasikinių roko hitų rubrikoje grojame prieš tai paties Elvio Preslio išgarsintą dainą A Mess of Blues, su kurios coveriu Status Quo 1983 metų lapkritį pakilo į 15 britų topo vietą.

Kevinas McLeanas yra amerikiečių dainininkas ir dainų autorius, kurį labiausiai išgarsino daina American Pie. American Pie yra pati garsiausia Dono McLeano kompozicija. Ją sukurti įkvėpė tragiška lėktuvo katastrofa, kurioje žuvo viena svarbiausių Amerikos muzikos scenos figūrų – Buddy Holly. Sukrėstas šio įvykio Donas McLeanas sukūrė vieną garsiausių savo frazių – The Day the Music Died, vėliau tapusią pagrindinę dainoje American Pie. Pradžioje, kai sutikdavo kalbėtis apie šios įspūdingos dainos kūrybą, Donas McLeanas yra pasakojęs, kad šis kūrinys yra pilnas biografinių detalių iš jo paties gyvenimo. Nors nuo American Pie sukūrimo praėjo pusę amžiaus, šis kūrinys ir toliau yra nagrinėjamas ne tik muzikos ekspertų, bet ir istorikų bei filosofų, mėginančių išsiaiškinti ir atrasti gilesnę dainos teksto prasme. Pastarąjį kartą American Pie mums priminė Madonna, šios dainos versija įrašiusi 2000 metais. Pop karalienė vadinamas atlikėjo singlas pasiekė pirmą vietą populiariausių dainų sąrašuose Didžiojoje Britanijoje, Kanadoje, Vokietijoje, Italijoje ir Suomijoje. Tačiau kritikai Madonai buvo negailestingi. Jie iš principo paniekino sprendimą vieną svarbiausių roko muzikos kūrinių pateikti

0: Klasikinio roko legendos.
1: Legendinė Anglijos grupė The Beatles kažkada suvienijo muzikos įžymybės, kurios vėliau pagarsėjo ir individualia veikla. Po Beatlų išsiskirstimo boso gitaristas Paulas McCartney su žmona Linda 1971 metais subūrė dešimtmetį gyvavusią ir nemažo populiarumo sulaukusią grupę Wings. 1974 metais jie išleido albumą Band on the Run, kurios titulinė daina tapo milijoniniu tiražu parduotu singlu, ilgai karaliavo Europos ir Amerikos hitų viršūnėse, o vėliau pateko į du geriausių Wings kūrinių rinkinius. Šią kompoziciją sudaro trys skirtingos dalys, kurias sieja bendra tematika – gaujos įkalinimas ir jos pabėgimas iš kalėjimo. Tai švelni ir melodinga pradžia, pop roko skambesio vidurinioji dalis, kurioje talkina buvęs The Beatles laikų bendražygis George'as Harrisonas ir duoklė roko muzikai atiduodanti pabaiga. Buvo įrašyta ir trumpesnė šio kūrinio versija. Daina Band on the Run sulaukė nemažo coverių, kurie jų dėmesio, įskaitant ir pačios grupės Wings narį Danny Lane, kuris 2007 metais ją įtraukė į savo solo albumą. Kompozicijos populiarumą apvainikavo vaizdo klipas, kuriame be Wings laikų fotografijų sumontuota ir grupės The Beatles nuotraukų vinjetė. Čia grupės Wings atliekamas mega hitas Band on the Run.

Sveiki! Nors gerokai dažniau kalbame apie kasdienius orus, lietų, rūką, karštį ar pučiantį vėją, vis populiaresnė pokalbių tema tampa ir klimatas. Aptarėme trumpalaikius ir ilgalaikius jo pokyčius, žmonių įtaką ir kitus su tuo susijusius procesus. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kokių žodžių kalbėdami apie orus ir klimatą turėtume vengti. Pirmiausia, bene dažniausiai girdimas visuotinis atšilimas. Jis kartais vadinamas globaliniu, tačiau šį žodį vertėtų keisti būtent jau minėtų visuotiniu, nes tai tą patį reiškintis tik taisyklingas lietuviškas žodis. Rečiau girdimas terminas klimato šildymas. Nors skamba keistai ir galbūt nelogiškai, lietuvių kalboje terminologai patiria vartoti būtent šį junginį. Taip norima pabrėžti, kad procesas yra ne savaiminis, o vyksta dėl žmogaus veiklos. Su tuo susijęs ir žodžių junginys šiluminė tarša. Būtent jis vartojamas norint apibūdinti taršą, atsiradusią nutekėjus šilumą iš įrenginių į aplinką dėl kuro deginimo. Nereikėtų vartoti kartais girdimo pasakymo terminė tarša. O kalbant apie klimato pokyčius, beveik visada minimi ledynai. Tiksliau jų tirpimas, tad keletas su tuo susijusių netaisyklingų žodžių. Nevartotina svetimybė yra žodis glečeris. Jį reikėtų keisti paprastai – ledynas. Jeigu apibūdiname tam tikrą erą ar laikus, kai žemė dengia ledynai, juos taip ir vadinkime – ledynmečio ledynų. Nereikėtų sakyti glacialinis ar glacialinė. Šie žodžiai neteiktini dėl hibridinės darybos. O štai sakyti – ledinuotasis vandenynas galima. Tai kitas Arkties vandenyno pavadinimas. Tik nereikėtų sakyti – ledinuotasis ir ledinuotasis. Nes žodis siejamas ne su ledynais, o su ledais ir ledkalniais. Žinoma, šis pavadinimas yra tik šalutinis.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Britų roko grupė Dire Straits 1977 metais įkūrė gitaristas ir vokalistas Markas Knopfleris. Jo brolis gitaristas Davidas Knopfleris, bosistas Jonas Ilsley ir būgnininkas Pikas Vitarsas. Sunku patikėti, tačiau pankų kultūros judėjimo epogėjuje įkurta grupė nuo pat pradžių pasuko tradicinio roko keliu. To negana, kalbama, kad pirmųjų koncertų metu broliai Markas ir Davidas prašydavo klubų savininkų sumažinti bendrą garso lygį, kad muzikos atėję pasiklausyti seniorai galėtų susikalbėti. Nepaisant labai nepopuliaraus atėjimo į rock'n'rollo sceną, Dire Straits greitai tapo pasaulinio garso žvaigždėmis. Daina Sultans of Swing buvo pats pirmasis Dire Straits demo įrašas, kurį pradėjo groti Londono radio stotys. Netrukus grupei pasirašė sutartį su kompanija Phonogram, daina buvo perrašyta iš naujo. Sultans of Swing singlo pavidalu buvo išleista abiejose Atlanto pusėse ir abiejose teritorijose pakilo į perkamiausių hitų top 10.